0: Pula zaslužuje mjesto na UNESCO-vu popisu svjetske baštine zbog svoje jedinstvene ponude, poručuje gradonačelnik Peđa Grbin na otvaranju međunarodne UNESCO-ve konferencije. Na konferenciji je sudjelovalo 20 stručnjaka iz 16 država i sa 4 kontinenta. Cilj skupa je bilo otvoriti raspravu o izazovima upravljanja kulturnom baštinom, analizirati dosadašnje nominacije te definirati smjernice za buduću UNESCO nominaciju Pule. Od antičke baštine te jednog od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu preko srednjovjekovnog i mletačkog razdoblja, austrougarske ostavštine pa sve do talijanskog, jugoslavenskog i suvremenog hrvatskog razdoblja. Sve to nudi naš grad, rekao je Grbin. Ja sam Ines Gvožđer, ovo su bile vijesti iz kulture.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon stravičnog slučaja ubojstva maturanta u Drnišu, ministar pravosuđa Damir Habijan okupit će radnu skupinu kako bi se pristupilo izmjenama niza zakona, uključujući uvođenje kazne doživotnog zatvora. Na pitanje hoće li se ići u smjeru takozvanog norveškog modela prema kojemu se, po procjeni stručnjaka, može i produžiti boravak u zatvoru, ministar je odgovorio.
2: Model norveški ima i model koji smo razmatrali iz Ujedinjenog Kraljevstva, dakle to su dva modela koje razmatramo, ima i belgijski model koji isto tako ima jednu specifičnost, uglavnom više tih modela, ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
1: Što se tiče slučaja Aleksić, on je iza sebe imao čak 31 stegovni postupak, no unatoč tome dobio je uvjetni otpust.
2: Tu moramo biti svjesni da 2015. godine kada je određen, dakle, da bude potpuno jasno da ne ispadne da je za vrijeme ili mene, dakle povjerenstvo kojem je tada bio na čelu predstavnik ministarstva pravosuđa, to je vrijeme iz 2015. godine, ako se ne varam, ministar je tada bio Orsat Miljenić. Bilo je negativnih mišljenja od strane tog povjerenstva. To morate pitati te članove povjerenstva zašto je konačnica bila takva odluka. Ono što sam ja imao prilike vidjeti iz tog spisa, pojedini dionici koji su odlučivali u uvjetnom otpustu izrazili su negativno mišljenje. Zašto je u konačnici ono pozitivno, ja ne mogu odgovarati za to pitanje.
1: U međuvremenu dvije sutkinje sa općinskog suda u Šibeniku čeka stegovni postupak jer za Aleksićev slučaj o nelegalnom posjedovanju oružja iz 2023. nisu održale ročište, a dio sudaca im daje podršku jer tvrde da se svakome to moglo dogoditi.
2: Osobno smatram da 2,5 godine jedan predmet ne može stajati. Pogotovo imajući u vidu da se radi o osobi koja je prethodno služila kaznu zbog teškog ubojstva. Dakle, koji je počinio 1994. godine, prethodno je imao, ako se ne varam, još dvije pravomoćne presude, jedno za razbojništvo, drugo za razbojništvo pokušaju. Između ostalog imao je i presudu za obiteljsko nasilje. Nevjerojatno je i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko takav predmet uzme čim prije u rad.
1: Na pitanje kad bi zakonske izmjene mogle stupiti na snagu i hoće li se primjenjivati retroaktivno, odgovorio je.
2: Dakle, mi sad već imamo, ako govorimo za one osobe koje izlaze za godinu dana ili za dvije, a pretpostavljam na što aludirate, dakle već sada imamo institut koji omogućava zapravo zaštitni nadzor po punom izvršavanju kazne. To je nešto što je u našem sustavu postoji. Pitanje je da li se to u dovoljnoj mjeri od strane pravosudnih dužnosnika isto tako primjenjuje. Ono što je kod tog instituta koji smatram da treba isto tako redefinirati je da se on izreče prilikom izricanja kazne. Smatramo da treba takvu mjeru donijeti neposredno prije izlaska iz zatvora.
1: Uvođenje doživotne zatvorske kazne ne smatra populističkim potezom.
2: Nije populizam, ja smatram da treba poslati određenu poruku. Da bi ta poruka imala efekt, neko mora tu kaznu izreći. Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt. Ako se ne izrekne, onda sigurno neće.
1: Vezan uz nagodbu sa USKOK-om koju je sklopio Kosta Kostanjević iz slučaja Hipodrom i kojega je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević mjesecima branio, Habijan je kratko poručio.
2: Do sad ga je branio, nagodio se, dakle on iznos koji se spominje očito je primio, to je pitanje za gradonačelnika i za cijelu družinu iz Moramo.
1: Afera Hipodrom nije bila igrokaz, već je igrokaz bila Tomaševićeva obrana Kostanjevića, poručio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, nakon što se bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima nagodio sa USKOK-om. Od gradonačelnika traži da preuzme odgovornost jer grad nije zaštitio novac građana, gotovo 2 milijuna eura. Umjesto toga Tomašević je štitio Kostanjevića i Galiće, te činio sve da novac ostane kod njih, premda je ukraden iz gradske ustanove, kazao je šef zagrebačkog HDZ-a. Nagodbu je komentirao i predsjednik zagrebačke organizacije Fokusa Vedran Jerković.
3: Postavlja se pitanje da li je priznanje krivnje gospodina Kostanjevića izravno upiranje prstom u sam vrh gradske vlasti, jer sjetimo se da je baš gospodina Kostanjevića gospodin Tomašević najviše branio u aferi Hipodroma, čovjek sad priznaje krivnju i obvezuje se na povrat izvučenih 450 tisuća eura. Meni sve ovo nekako izgleda na bivšu vlast na čelu s Milanom Bandićem, ne vidim jednostavno razlog.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Stigle su prve ovo sezonske vrućine.
0: Više za ko.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Državni hidrometeorološki zavod najavio je prve osezonske vrućine. Liječnica u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba, Ivana Mareljak-Cindrić, kaže da su temperature iz godine u godinu sve veće, a visoke temperature sa sobom nose i određene opasnosti. Stoga je važno slijediti upute.
2: Trebamo slušati upute naših dermatologa, stavljati na kožu kreme sa zaštitnim faktorom, nemojmo to zaboraviti, trebamo paziti kožu od izlaganja tom vrućini, nositi šešire i sve ovo što nas stalno stručnjaci upozoravaju. Piti dovoljno tekućine, izbjegavati alkohol kad je god to moguće, posebno kad je jako vruće, i nemojmo zaboraviti i elektroliti su nam jako bitni, tako da uz tekućinu trebali bi paziti na unos elektrolita.
1: Kreće i prvo ovogodišnje paljenje klimatizacijskih uređaja. Kod njih valja pripaziti da ne bude velika temperaturna razlika.
2: Mi volimo iz hladnoga izletiti na plus 30 i nešto stupnjeva, što naravno nije dobro za naš organizam. Te nagle promjene temperature zapravo samo stvaraju šok. I onda organizam mora uključiti puno svojih kompenzacijskih mehanizama da se izbori sa tim, tako da zapravo ne bismo se smjeli dovesti na situaciju da sa 18 stupnjeva iziđemo na plus 35.
1: Posebno je važno da ove upute slijede rizične skupine, upozorila je liječnica Marelja Cindrić, te dodala koga se to posebno tiče.
2: Djecu, starce i sve ljude koji imaju nekakve kronične bolesti da posebno moraju paziti, ali to ne isključuje da neko ko je mlad isto tako ne treba paziti na sebe.
1: Iako je sunce neophodno za život, ono sa sobom nosi i određene zdravstvene rizike, napomenula je specijalistica dermatologije Marija Buljan.
3: Ako se izložimo jako suncu, možemo izgorjeti, dobiti opekline, nekada čak i mjehure, koje onda značajno povisuju rizik za kasnije razvoj raka kože, osobito ako djeca zadobiju opekline rano u djetinjstvu. Kasnije zapravo, ako se trajno pretjerano izložimo suncu, može doći do razvoja zloćudnih tumora kože i svakako do preuranjenog starenja kože.
1: Tijekom ljeta stoga treba izbjegavati boravak na otvorenom između 11 i 17 sati, koristiti zaštitna sredstva sa zaštitom UVA i UVB, a pomoći mogu i odjeća. Uz to valja pratiti eventualne promjene na koži.
3: Pozivamo ljude da osvijeste važnost samopregleda i prepoznavanja sumnjivih promjena na koži, koje ako su nepravilne, imaju više boja, nepravilne rubove, treba pokazati svojom obiteljskom liječniku.
1: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je veliko hodočašće vatrogasaca u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice. Ondje je stiglo više od 2000 vatrogasaca iz cijele zemlje. Tradicionalno hodočašće započelo je okupljanjem sudionika, svečanim mimohodom i pozdravnim govorima, a potom je održena i sveta misa. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tocaković za HRT je rekao:
4: vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na ovim olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
1: U Zagrebu je svečano obilježena 35. godišnjica postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom premijer Andrej Plenković poručio:
5: mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili.
1: Kao primjere naveo je novi zakon o nestalima, zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata te unapređenje materijalnih prava.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD i dalje tvrde da je dogovor s Iranom vrlo blizu.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je tijekom boravka u Indiji da još postoji mogućnost za dogovor sa Iranom. Sporazum o okončanju rata mogao bi se postići vrlo brzo, a osvrnuo se i na rat Izraela u Libanonu. Mislio sam sinoć da bi mogli imati neke vijesti, možda danas. Ne bih se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu, u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac i vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima, te se nadamo da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u zaljevu, a na Libanonu radimo odvojeno. Problem u Izraelu nije Libanon, problem je Hezbollah. Rubio je potom ponovio stajališta američke administracije. Uvjeren sam i svi bi trebali biti da ćemo imati dobar sporazum ili ćemo se time pozabaviti na drugi način. Draži nam je dobar sporazum. Izrael uvijek ima pravo braniti se, kao i svaka zemlja, i zato ako Hezbollah lansira rakete na njih, Izrael ima pravo obraniti se i spriječiti da se to događa. Predsjednik Donald Trump u redovitoj objavi na vlastitoj društvenoj mreži opet je poručio da pregovori idu dobro i da će on postići dobar sporazum za razliku od bivšeg predsjednika Obame. Sporazum je, tvrdi Trump, okvirno ispregovaran te se trenutno raspravlja o završnim aspektima i detaljima koji će uskoro biti objavljeni. Američki državni tajnik Marco Rubio. Postignut je određeni napredak, značajan napredak, ali ne i konačan napredak. Krajnji je cilj da Iran nikada nema nuklearno oružje. Iran ne smije posjedovati nuklearno oružje. Iran ga zasigurno neće posjedovati sve dok je Donald Trump predsjednik Sjedinjenih Država. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova kazao je da se o nuklearnim pitanjima ne razgovara te da sumnjaju u američku predanost dogovoru. Fokus pregovora je na okončanju rata, a u ovoj fazi ne raspravljamo o detaljima nuklearnog pitanja, rekao je iranski dužnosnik. Što se hormuškog tjesnaca tiče, puštana su dva tankera s plinom na putu prema Pakistanu i Kini, dok je supertanker sa iračkom sirovom naftom za Kinu napustio zaljev nakon tromjesečne blokade. Blokaderi dobivaju instrukcije izvana, a najveću podršku imaju iz Hrvatske, izjavila je to predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić nakon novog masovnog prosvjeda u Beogradu održanog prošlog vikenda. Tvrdi da je Hrvatskoj u interesu srušiti vlast Aleksandra Vučića. Studentima koji pozivaju na blokade poručila je da Hrvatska ima otvorena vrata ukoliko im se ne sviđa Srbija. Nakon što su studenti i građani na prosvjedu još jednom zatražili ostavku Aleksandra Vučića i što skorije raspisivanje novih izbora, predsjednik Srbije obratio se iz zrakoplova kojim je putovao u Peking na susret sa kineskim predsjednikom. Kazao je da su prosvjednici i ovoga puta ponudili samo nasilje.
2: Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, koje su ražalostile svakog građanina naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promijeniti. Pitaće se samo i sljedeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje.
1: S druge strane, studenti su u svom priopćenju za nerede neizravno prozvali osobe iz kriminalnog miljea i policije. Tvrde da je tijekom večeri pretučeno i privedeno više desetaka ljudi. Neki od njih navodno su zadobili teške ozljede. Nešto kasnije, nakon dolaska u Peking, Vučić je rekao da je moguće da uskoro podnese ostavku. Mandat predsjednika traje mu još malo manje od godine dana. U Demokratskoj Republici Kongo evidentirano je više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen. U pokrajini Ituri, epicentru epidemije, gotovo 5 milijuna ljudi živi usred oružanog sukoba. Objavio je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Danas svakoj četvrtoj osobi u toj afričkoj zemlji treba humanitarna pomoć, a svaka peta je interno raseljena osoba, što pogoduje širenju zaraze. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije također je objavio da je do sada potvrđeno 12 slučajeva zaraze i 3 smrtna slučaja od hantavirusa. Svi putnici i posada sa kruzera ostaju u karanteni i pod strogim nadzorom kako bi se osiguralo da prime potrebnu skrb. Situacija je za sad stabilna i dalje smo budni i u bliskom kontaktu sa svim relevantnim vladama, poručili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova u objavi na X-u. Međunarodne organizacije trebale bi pružiti adekvatan i snažan odgovor agresoru koji terorom protiv civila pokušava nadoknaditi nedostatak vojnog napretka na bojnom polju, napominje ukrajinski šef diplomacije. Putina Ukrajinci optužuju da uništava stambene zgrade, muzeje, škole i kritičnu infrastrukturu, stoga od međunarodne zajednice očekuju akcije koje će Rusiju prisiliti na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba i poginulo najmanje 4.
0: Infosat Otvorenog radija.
3: Završila još jedna HNL sezona, Dinamo proslavio dvostruku krunu. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Modrić je Milan ostao bez Lige prvaka. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Infosat otvorenog radija.
2: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ne budi malo kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
2: Pula zaslužuje mjesto na UNESCO-vu popisu svjetske baštine zbog svoje jedinstvene ponude, poručuje gradonačelnik Peđa Grbin na otvaranju međunarodne UNESCO-ve konferencije. Na konferenciji je sudjelovalo 20 stručnjaka iz 16 država i sa 4 kontinenta. Cilj skupa je bilo otvoriti raspravu o izazovima upravljanja kulturnom baštinom, analizirati dosadašnje nominacije te definirati smjernice za buduću UNESCO nominaciju Pule. Od antičke baštine te jednog od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu preko srednjovjekovnog i mletačkog razdoblja, austro-ugarske ostavštine pa sve do talijanskog, jugoslavenskog i suvremenog hrvatskog razdoblja. Sve to nudi naš grad, rekao je Grbin. Ja sam Ines Gvožđer, ovo su bile vijesti iz kulture.
1: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće je poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura podno Velebita i na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Dulje razdoblje iznad prosječno visokih temperatura zraka imat će razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, a posebno na osjetljive skupine. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana, te dodatni dnevni odmor.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Ministar pravosuđa formirao radnu skupinu za izmjene zakona, među njima je uvođenje doživotne kazne zatvora. Stigle su prve ovosezonske vrućine. SAD i dalje tvrde da je dogovor s Iranom vrlo blizu. Modrićev Milan ostao bez Lige prvaka. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
1: Nakon stravičnog slučaja ubojstva maturanta u Drnišu, ministar pravosuđa Damir Habijan okupit će radnu skupinu kako bi se pristupilo izmjenama niza zakona, uključujući uvođenje kazne doživotnog zatvora. Na pitanje hoće li se ići u smjeru takozvanog norveškog modela prema kojemu se, po procjeni stručnjaka, može i produžiti boravak u zatvoru, ministar je odgovorio.
2: Model norveški ima i model koji smo razmatrali iz Ujedinjenog Kraljevstva, dakle to su dva modela koje razmatramo, ima i belgijski model koji isto tako ima jednu specifičnost, uglavnom više modela. Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije, rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
1: Što se tiče slučaja Aleksić, on je iza sebe imao čak 31 stegovni postupak, no unatoč tome dobio je uvjetni otpust.
2: Tu moramo biti svjesni da 2015. godine kada je određen, dakle, da bude potpuno jasno da ne ispadne da je za vrijeme ili mene, dakle povjerenstvo kojem je tada bio na čelu predstavnik ministarstva pravosuđa, to je vrijeme iz 2015. godine. Ako se ne varam, ministar je tada bio Orsat Miljenić. Bilo je negativnih mišljenja od strane tog povjerenstva. To morate pitati te članove povjerenstva zašto je konačnica bila takva. Ono što sam ja imao prilike vidjeti iz tog spisa, pojedini dionici koji su odlučivali u uvjetnom otpustu izrazili su negativno mišljenje. Zašto je u konačnici ono pozitivno, ja ne mogu odgovarati za to pitanje.
1: U međuvremenu dvije sutkinje sa općinskog suda u Šibeniku čeka stegovni postupak jer za Aleksićev slučaj o nelegalnom posjedovanju oružja iz 2023. nisu održale ročište, a dio sudaca im daje podršku jer tvrde da se svakome to moglo dogoditi.
2: Osobno smatram da 2,5 godine jedan predmet ne može stajati. Pogotovo imajući u vidu da se radi o osobi koja je prethodno služila kaznu zbog teškog ubojstva. Dakle, koji je počinio 1994. godine, prethodno imao, ako se ne varam, još dvije pravomoćne presude, jedno za razbojništvo, drugo za razbojništvo pokušaju. Između ostalog imao je i presudu za obiteljsko nasilje. Nevjerojatno je i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rad.
1: Na pitanje kad bi zakonske izmjene mogle stupiti na snagu i će li se primjenjivati retroaktivno, odgovorio je.
2: Dakle, mi sad već imamo, ako govorimo za one osobe koje izlaze za godinu dana ili za dvije, a pretpostavljam što aludirate, dakle već sada imamo institut koji omogućava zapravo zaštitni nadzor po punom izvršavanju kazne. To je nešto što je u našem sustavu postoji. Pitanje je da li se to u dovoljnoj mjeri od strane pravosudnih dužnosnika isto tako primjenjuje. Ono što je kod tog instituta koji smatram da treba isto tako redefinirati je da se on izreče prilikom izricanja kazne. Smatramo da treba takvu mjeru donijeti neposredno prije izlaska iz zatvora.
1: Uvođenje doživotne zatvorske kazne ne smatra populističkim potezom.
2: Nije populizam. Ja smatram da treba poslati određenu poruku. Da bi ta poruka imala efekt, neko mora tu kaznu izreći. Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt. Ako se ne izrekne, onda sigurno neće.
1: Vezan uz nagodbu sa USKOK-om koju je sklopio Kosta Kostanjević iz slučaja Hipodrom i kojega je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević mjesecima branio, Habijan je kratko poručio.
2: Do sad ga je branio, nagodio se, dakle on iznos koji se spominje očito je primio, to je pitanje za gradonačelnika i za cijelu družinu iz Moramo.
1: Afera Hipodrom nije bila igrokaz, već je igrokaz bila Tomaševićeva obrana Kostanjevića, poručio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, nakon što se bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima nagodio sa USKOK-om. Od gradonačelnika traži da preuzme odgovornost jer grad nije zaštitio novac građana, gotovo 2 milijuna eura. Umjesto toga Tomašević je štitio Kostanjevića i Galiće, te činio sve da novac ostane kod njih, premda je ukraden iz gradske ustanove, kazao je šef zagrebačkog HDZ-a. Nagodbu je komentirao i predsjednik zagrebačke organizacije Fokusa Vedran Jerković.
3: Postavlja se pitanje da li je priznanje krivnje gospodina Kostanjevića izravno upiranje prstom u sam vrh gradske vlasti, jer sjetimo se da je baš gospodina Kostanjevića gospodin Tomašević najviše branio u aferi Hipodroma, čovjek sad priznaje krivnju i obvezuje se na povrat izvučenih 450 tisuća eura. Meni sve ovo nekako izgleda na bivšu vlast na čelu s Milanom Bandićem, ne vidim jednostavno razliku.
0: Otvoreno.
1: Državni hidrometeorološki zavod najavio je prve osezonske vrućine. Liječnica u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba, Ivana Marelja Cindrić, kaže da su temperature iz godine u godinu sve veće, a visoke temperature sa sobom nose i određene opasnosti. Stoga je važno slijediti upute.
4: Trebamo slušati upute naših dermatologa, stavljati na kožu kreme sa zaštitnim faktorom, nemojmo to zaboraviti, trebamo paziti kožu od izlaganja tom vrućini, nositi šešire i sve ovo što nas stalno stručnjaci upozoravaju. Piti dovoljno tekućine, izbjegavati alkohol kad je god to moguće, posebno kad je jako vruće, i nemojmo zaboraviti i elektroliti su nam jako bitni, tako da uz tekućinu trebali bi paziti na unos elektrolita.
1: Kreće i prvo ovogodišnje paljenje klimatizacijskih uređaja. Kod njih valja pripaziti da ne bude velika temperaturna razlika.
4: Mi volimo iz hladnoga izletiti na plus 30 i nešto stupnjeva, što naravno nije dobro za naš organizam. Te nagle promjene temperature zapravo samo stvaraju šok. I onda organizam mora uključiti puno svojih kompenzacijskih mehanizama da se izbori sa tim, tako da zapravo ne bismo se smjeli dovesti na situaciju da sa 18 stupnjeva iziđemo na plus 35.
1: Posebno je važno da ove upute slijede rizične skupine, upozorila je liječnica Marelja Cindrić, te dodala koga se to posebno tiče.
4: Djecu, starce i sve ljude koji imaju nekakve kronične bolesti da posebno moraju paziti, ali to ne isključuje da neko ko je mlad isto tako ne treba paziti na sebe.
1: Iako je sunce neophodno za život, ono sa sobom nosi i određene zdravstvene rizike, napomenula je specijalistica dermatologije Marija Buljan.
5: Ako se izložimo jako suncu, možemo izgoriti, dobiti opekline, nekada čak i mjehure, koje onda značajno povisuju rizik za kasnije razvoj raka kože, osobito ako djeca zadobiju opekline rano u djetinjstvu. Kasnije zapravo, ako se trajno pretjerano izložimo suncu, može doći do razvoja zloćudnih tumora kože i svakako do preuranjenog starenja kože.
1: Tijekom ljeta stoga treba izbjegavati boravak na otvorenom između 11 i 17 sati, koristiti zaštitna sredstva sa zaštitom UVA i UVB, a pomoći mogu i odjeća. Uz to valja pratiti eventualne promjene na koži.
5: Pozivamo ljude da osvijeste važnost samog pregleda i prepoznavanja sumnjivih promjena na koži, koje ako su nepravilne, imaju više boja, nepravilne rubove, treba pokazati svojom obiteljskom liječniku.
1: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je veliko hodočašće vatrogasaca u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice. Ondje je stiglo više od 2000 vatrogasaca iz cijele zemlje. Tradicionalno hodočašće započelo je okupljanjem sudionika, svečanim mimohodom i pozdravnim govorima, a potom je održena i sveta misa. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tocaković za HRT je rekao:
6: vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na ovim olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
1: U Zagrebu je svečano obilježena 35. godišnjica postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom premijer Andrej Plenković poručio:
7: mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili.
1: Kao primjer je naveo je novi zakon o nestalima, zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata te unapređenje materijalnih prava.
0: Otvoreno.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je tijekom boravka u Indiji da još postoji mogućnost za dogovor sa Iranom. Sporazum o okončanju rata mogao bi se postići vrlo brzo, a osvrnuo se i na rat Izraela u Libanonu. Mislio sam sinoć da bi mogli imati neke vijesti, možda danas, ne bih se previše nadao, treba malo vremena da se čuje odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu, u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac i vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima, te se nadamo da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u zaljevu, a na Libanonu radimo odvojeno. Problem u Izraelu nije Libanon, problem je Hezbollah. Rubio je potom ponovio stajališta američke administracije. Uvjeren sam i svi bi trebali biti da ćemo imati dobar sporazum ili ćemo se time pozabaviti na drugi način. Draži nam je dobar sporazum. Izrael uvijek ima pravo braniti se kao i svaka zemlja i zato ako Hezbollah lansira rakete na njih, Izrael ima pravo obraniti se i spriječiti da se to događa. Predsjednik Donald Trump u redovitoj objavi na vlastitoj društvenoj mreži opet je poručio da pregovori idu dobro i da će on postići dobar sporazum za razliku od bivšeg predsjednika Obame. Sporazum je, tvrdi Trump, okvirno ispregovaran te se trenutno raspravlja o završnim aspektima i detaljima koji će uskoro biti objavljeni. Američki državni tajnik Marco Rubio. Postignut je određeni napredak, značajan napredak, ali ne i konačan napredak. Krajnji je cilj da Iran nikada nema nuklearno oružje. Iran ne smije posjedovati nuklearno oružje. Iran ga zasigurno neće posjedovati sve dok je Donald Trump predsjednik Sjedinjenih Država. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova kazao je da se o nuklearnim pitanjima ne razgovara te da sumnjaju u američku predanost dogovoru. Fokus pregovora je na okončanju rata, a u ovoj fazi ne raspravljamo o detaljima nuklearnog pitanja, rekao je iranski dužnosnik. Što se hormuškog tjesnaca tiče, puštana su dva tankera s plinom na putu prema Pakistanu i Kini, dok je supertanker sa iračkom sirovom naftom za Kinu napustio zaljev nakon tromjesečne blokade. Blokaderi dobivaju instrukcije izvana, a najveću podršku imaju iz Hrvatske, izjavila je to predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić nakon novog masovnog prosvjeda u Beogradu održanog prošlog vikenda. Tvrdi da je Hrvatskoj u interesu srušiti vlast Aleksandra Vučića. Studentima koji pozivaju na blokade poručila je da Hrvatska ima otvorena vrata ukoliko im se ne sviđa Srbija. Nakon što su studenti i građani na prosvjedu još jednom zatražili ostavku Aleksandra Vučića i što skorije raspisivanje novih izbora, predsjednik Srbije obratio se iz zrakoplova kojim je putovao u Peking na susret sa kineskim predsjednikom. Kazao je da su prosvjednici i ovoga puta ponudili samo nasilje.
8: Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, koje su ražalostile svakog građanina na naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sljedeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje.
1: S druge strane, studenti su u svom priopćenju za nerede neizravno prozvali osobe iz kriminalnog miljea i policije. Tvrde da je tijekom večeri pretučeno i privedeno više desetaka ljudi. Neki od njih navodno su zadobili teške ozljede. Nešto kasnije, nakon dolaska u Peking, Vučić je rekao da je moguće da uskoro podnese ostavku. Mandat predsjednika traje mu još malo manje od godine dana. U Demokratskoj Republici Kongo evidentirano je više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen. U pokrajini Ituri, epicentru epidemije, gotovo 5 milijuna ljudi živi usred oružanog sukoba, objavio je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Danas svakoj četvrtoj osobi u toj afričkoj zemlji treba humanitarna pomoć, a svaka peta je interno raseljena osoba, što pogoduje širenju zaraze. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije također je objavio da je do sada potvrđeno 12 slučajeva zaraze i 3 smrtna slučaja od hantavirusa. Svi putnici i posada sa kruzera ostaju u karanteni i pod strogim nadzorom kako bi se osiguralo da prime potrebnu skrb. Situacija je za sad stabilna i dalje smo budni i u bliskom kontaktu sa svim relevantnim vladama, poručili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova u objavi na X-u. Međunarodne organizacije trebale bi pružiti adekvatan i snažan odgovor agresoru koji terorom protiv civila pokušava nadoknaditi nedostatak vojnog napretka na bojnom polju, napominje ukrajinski šef diplomacije. Putina Ukrajinci optužuju da uništava stambene zgrade, muzeje, škole i kritičnu infrastrukturu, stoga od međunarodne zajednice očekuju akcije koje će Rusiju prisiliti na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba i poginulo najmanje 4. Sport. Nogometaši talijanskog Milana nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u Ligi prvaka za iduću sezonu. Talijanski velikan, čiji dres nosi naš Luka Modrić, u posljednjem je kolu trebao pobjedu kako bi osigurao svoje mjesto među europskom elitom, ali je na kraju kući poražen 2-1 od Kaljarija. Modrić je zaigrao prvi put nakon operacije jagodične kosti, u igru je ušao u 62. minuti. Ligu prvaka će tako igrati Inter, Napoli, Roma i Como, dok će Milan i Juventus u europsku ligu. Završena je još jedna sezona Supersport HNL-a, a novi prvak Dinamo na Maksimiru je zaključio sezonu proslavom dvostruke krune s navijačima. Kapetan Modrih Josip Mišić s pozornice je poručio.
9: Napravili smo sve da vratimo ova dva pehara u Zagreb i dat ćemo sve o sebe da ostanu dugo godina tu. I za kraj jedna pjesma, da se svi sjećamo ove naše ljepotice. Ima jedno mjesto!
1: Modri su sezonu završili sa 18 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Treći je Varaždin, Rijeka četvrta. Na petom mjestu nalazi se Lokomotiva, Istra je šesta, sedmi Slaven Belupo, Gorica je osma, dok je Osijek završio pretposljednji deveti. U elitnom razredu hrvatskog nogometa Rudeš će zamijeniti Vukovar koji se nakon samo jedne sezone vraća u drugi rang natjecanja. Hrvatski tenisač Dino Prižmić u drugom kolu Roland Garrosa igraće protiv jednog od najboljih mladih igrača svijeta, Brazilca Joao Fonseca. Fonseca je plasman u drugu rundu izborio pobjedom nad Francuzom Lukom Pavlovićem sa 7-6, 6-4 i 6-2 nakon nešto više od 2 sata igre. Prižmić je, podsjetimo, do drugog kola stigao uvjerljivom pobjedom protiv Michaela Zenga u samo 5 prepuštenih gemova. Biće to prvi međusobni dvoboj Prižmića i Fonseke u službenoj konkurenciji. Prvi dan Roland Garrosa donio je i jedno veće iznenađenje. Američki tenisač Basa Varedi izbacio je 7. nositelja Taylora Frinca. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreču uvjerljivo sladali Nekse rezultatom 32-21. Zagrepčani su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu. Nakon izjednačenog početka, momčad Borisa Dvoršaka serijom pogodaka stigla je do prednosti od 7 golova razlike.
10: Kad ti ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad ti ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo, ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradio svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta i zaista smo zasluženo osvojili kup. Pokazali smo i treći puta da smo ove godine bolji od Nexa.
1: Najefikasniji u redovima Zagreba bio je Đorđi Čovrebace s 9 pogodaka, a odličnu predstavu okrunio je i nagradom za najboljeg igrača završnog turnira. Po 5 golova dodali su Davor Gavrić i Ihar Bijaljevski, dok je vratar Sandro Meštrić upisao 12 obrana. Kod Nexa su se istaknuli Ognjen Cenić sa 6, Aleksandar Cenić sa 5 pogodaka. Zagreb sada očekuje i završnica prvenstva Hrvatske. Krajem tjedna igrat će protiv Sesveta za novi naslov prvaka i dvostruku domaću krunu. Košarkaši San Antonio Spursa izjednačili su finalnu seriju zapadne konferencije NBA doigravanja. Spursi su u četvrtoj utakmici na svom terenu sa 103-82 nadigrali branitelje naslova košarkaše Oklahoma City Thundera. Do slavlja ih je predvodio sjajni Viktor Wembanyama sa 33 poena, 8 skokova, 5 asistencija i 3 blokade. U redovima gostiju Shai Gilgeous-Alexander imao je 19 koševa i 7 asistencija. Sada je rezultat 2-2, a peta utakmica serije igra se u Oklahoma u noći sa utorka na srijedu. Hokejaši Vegas Golden Knightsa na korak su od plasmana u finale NHL doigravanja. Vegas je u trećoj utakmici finala zapada s 5-3 bio bolji od Colorada, te sada vode 3-0 u seriji. Nakon prve trećine vodio je Colorado 3-0, nakon čega slijedi veliki preokret. Stone, Carlson, Kolesar, Hertel i Howden zabijali su za konačno slavlje Vegasa, koji na iznenađenje mnogih vodi 3-0 u pobjedama protiv najbolje momčadi regularnog dijela sezone. Četvrta utakmica serije igra se u Las Vegasu u noći sa utorka na srijedu.
0: Vrijeme
1: sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka mogući je poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura pod Novelebita i na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Dulje razdoblje iznad prosječno visokih temperatura zraka imat će razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, a posebno na osjetljive skupine. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana, te dodatni dnevni odmor.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Otvoreni.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casino.

Ministar pravosuđa formirao radnu skupinu za izmjene zakona, među njima je uvođenje doživotne kazne zatvora. Stigle su prve ovosezonske vrućine. SAD i dalje tvrde da je dogovor s Iranom vrlo blizu. Modrićev Milan ostao bez Lige prvaka. Vrijeme sunčano i vruće. Otvoreni samo hitovi.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Coriventu.
6: Snek meni u Meku.
7: Deal.
6: Deal.
8: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
9: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi u sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.

0: Ceta. Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
1: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Aid Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.

0: Polako idemo prema 6 sati, Dimitri Vegas i Like Mike, ovo je bilo Say My Name. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Danas će biti vruće u cijeloj Hrvatskoj i sunčano s temperaturama preko 30 stupnjeva.
3: Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 6 sati, dobro jutro. Krećemo utorak s puno tema, pa idemo čuti koje su glavne. Vlada predstavlja paket mjera za obuzdavanje inflacije, uvode se hitne promjene u zakone pravosuđa, a najvažnija je kazna doživotnog zatvora. Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om i ide u

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petar Tinmikitić ovdje, moj ime je Vedran Car, Mateja Sunđina vijestima. Idemo u utorak. Čekaj. Još malo. Točno je 6 sati.
2: To.
1: 6.00.
2: 26.05.26.
1: Yes, utorak je tu. Topal utorak. Ako se sad spremate na posao, možete slobodno bez ikakve jakne, kratki rukavi i udri.
2: 20 stupnjeva mi je pisalo u auto jutros.
1: Baš jedno lijepo, ugodno, prekrasno jutro u cijeloj Hrvatskoj. Danas evo preko dana. Biće prilično toplo, temperature idu preko 30 stupnjeva. Idemo se baciti na ovaj utorak, pa ćemo vidjeti što, kako, kuda i gdje dalje. WhatsApp Otvorenog, Instagram, Facebook, jako je lako doći do nas. Ako postoji nešto s čima možemo pomoći da se lakše pokrenete i da se lakše starta jutro, samo nam javi. Glupost na radiju, pjesma na radiju, zvuk na radiju, vic, treba ispričati vic da se nekog razbudi. Gledaj, tu smo da vam jutro učinimo lakšim.
2: Pogotovo loš vic, to je nešto posebno.
1: WhatsApp Otvorenog je 0914003355, naš besplatni telefon je 0800335, isto se uvijek može nazvati i ostaviti neka glasovna poruka, svejedno je, moraš biti dio jutra uz Otvoreni. Krećemo u utorak ovako, iako se pjesma zove Turn the Lights Off.

0: Ovo je bio Weekend i Blinding Lights. Ne znam što se sa njegovim rebrandingom događa, jer on je pred već možda je godinu dana najavio da se rješava imena Weekend i da se sad bude predstavljao kao Abel, što je njegovo pravo ime, ali tu i tamo bacim oko na to. I dalje se on zove Weekend i po društvenim mrežama, i dalje nastupa kao Weekend, pa evo, baš me zanima kako taj njegov rebranding napreduje.
1: Možda birokracija spora i tamo.
0: Lako moguće. Možda smo rekli šalter 7, radnim danom iza 4 popodne. Uglavnom, Weekend kao Weekend je napravio neke od najuspješnijih pop pjesama u zadnjih nekoliko godina. Ovo je definitivno jedna od tih, Blinding Lights. Ima stvarno nevjerojatne brojke po svim mrežama, milijarda tu, milijarda tamo, Spotify, YouTube. Jako, jako uspješna pjesma, jedna od najuspješnijih pop pjesama u zadnjih 10 godina. Ovo je bio The Weekend i Blinding Lights. Dobro jutro, sad je 6 sati i 20 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 i kornet šlag 12 komada 4,99. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
2: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
5: Prometni centar Otvorenog. Zbog autobusa u kvaru na dionici Jadranske magistrale, Zaton Trsteno u mjestu Orašac, vozi se samo jednom trakom. Osim toga imamo i zastoje koji su povremeno u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. To je za sada to. Ako postoji još negdje nešto, 0800 3356 je broj za te informacije. Hvala i sretno dalje.
6: Nazvata hitove za razbuđivanje Sabrina Carpenter, ovo je Espresso.

0: Robin Schulz, Frenzy, slušaš Otvoreni, jutro, 6.28 je, Petar Tin je ovdje i moj ime je Vedran.
1: Dobro jutro.
0: Vidjeli smo vijest nekog tipa iz Indonezije koji je oženio kuhalo za rižu, pa me zanima da se možeš oženiti za jedan aparat kućanski, ajmo reći, koji bi to bio, je li to frižider zbog vrućina, klima uređaj, ventilator. Sanja, reci da vidimo kako razmišljaš.
2: Ma naravno da bi oženila bankomat. Nije kućni uređaj, ali Bože moj, ja bi ga prenamijenila. Isto kao kad se ženiš pa promijeniš prezime.
0: Aha, ti bi prenamijenila bankomat u neki uređaj, ono, bijela tehnika za po doma.
1: A ne možeš mijenjati, kad odabereš nekoga za brak, to je to.
0: Ona bi odmah preodgojila, to je, nemaš ti.
1: Nema. Martin isto napisao da bi oženio bankomat, ni više ni manje, ali imamo ovdje, kaže, ja bih se uzela za hladnjak. Tanja je napisala.
0: Pa hladnjak je praktična stvar za udaju, za ženidbu, pogotovo u ljetnim mjesecima.
1: Hladan uvijek ima hrane, pića, top.
0: Ne pita puno, znaš, samo tu uvijek te nekako, uvijek ti u raspoloži dan.
1: Evo, došla je poruka za jedan uređaj za koji ja mislim da bi se pola Hrvatske oženilo, udalo. Kafe aparat. Vrlo jednostavan odgovor, kafe aparat, aparat za kavu, to je jako jednostavan.
0: To je jedan lijep dug brak.
1: O da, to možda živjeti i dijamantni pir.
0: Je, ali za kumove si onda uzmeš frižider.
1: E.
0: I neke ove stvari koje su praktične za ljeto. Dobro jutro s Otvorenog, ovo je Alex Warren i Bloodline.

0: Na otvorenom, dobro jutro, 6 sati 38 minuta, sretan put prema poslu, školi, vrtiću. Tu smo da ti uljepšamo jutro. I imamo jedno posebno dobro jutro za sad izbaciti van.
1: Ivana se javila, kaže, dobro jutro, ljudi, evo putuje se na posao od trgovca, ali to idem sa takvim guštom. Naime, dala sam otkaz i idem raditi najdivniji posao na svijetu. Pun iskrene sreće i ljubavi, idem raditi kao teta u vrtiću. Pa dobro jutro svim dobrim ljudima na svijetu što god radili.
0: Dobro jutro, trgovci, i dobro jutro, teta u vrtiću!
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro i želimo ti lijep nastavak i sreću na tvom novom radnom mjestu u novoj karijeri, tete u vrtiću. Bravo, hvala što si se javila.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
7: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
8: Snek meni u Meku.
9: Deal.
8: Deal.
10: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
11: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
12: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
13: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog. Javila se Olivera na WhatsApp sa fotografijom maloga Mede na cesti iz Donjeg Lapca. Kaže, dobro jutro iz Donjeg Lapca, a znate onu, gdje je mali Medo, tu je negdje i mama Medo.
0: A stvarno smo sliku Mede dobili.
1: Da.
0: Dosta dobro.
1: Oprezno ako se negdje blizu Donjeg Lapca, obitelj Medvjeda kruza negdje.
0: A gle, ide, znaš kako je, klinci u vrtić, mama i tata na posao, moraju ljudi.
1: Da, nije lako to.
0: Nije lako.
1: A još jedna informacija, to jest podsjetnik na autobus u Kvaru na dionici Jadranske magistrale, Zatan Trstenu u mjestu Orašac, gdje se dalje vozi jednom trakom. Evo, najnovije, kaže, pojačan promet, znači sve više vozila na A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru zapada. Nadamo se da neće biti gužvi na zagrebačkoj obilaznici kao što je bilo jučer. To je to. 0800-3356 za više informacije. Sretan put.
0: Hvala, sretno dalje. Nazad na hitove za buđenje. Ovo je Ray, ovo je Where is my husband? Dobro jutro.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Danas posebno sunčano i posebno vruće, trenutno u Osijeku 17, u Varaždinu 18, u Zagrebu je 19, u Zadru 20, u Rijeci 21 stupanj, a u Splitu 24. Najviša dnevna od 29 do 32, ali treba još samo dodati kako je danas na krajnjem jugu i unutrašnjosti

0: Istre, poslije podne moguć poneki pljusak.
1: Ja sam Matea Sunđi, 7 je sati, dobro jutro. Veliki preokret u aferi Hipodrom. Bivši šef Zagrebačke ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Gradu mora vratiti 450 tisuća eura, a gradska vlast koja ga je do sad branila, za sad nema izjava. Očekivano ostale reakcije pljušte premijer Plenković.
2: Tema koja politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom uvjerenju, veliki politički poraz Možemo.
1: Hakeri su napali web stranicu Ministarstva rada i to zbog ljudske greške, točnije izgubljene lozinke. Potvrdio je to resorni ministar Ružić.
3: Niti u jednom trenutku nije došlo do zahvaćanja bilo kakvih baza podataka, niti je došlo do ulaska u informacijske baze, niti djelatnika, niti korisnika, tako da smo potpuno sigurni.
1: I sport. Dio vatrenih u Rijeci je počeo pripreme za svjetsko prvenstvo. Zbog klubskih obaveza izbornik Dalić na prvom treningu imao je samo 9 igrača. Ostatak će se pridružiti ostalih dana.
4: Hvala te.
5: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: 7 sati i 2 minute jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petar Tin je ovdje, moj ime Vedran, slušaš jutro uz Otvoreni. U nastavku ćemo raditi u 7 se ne da, možeš se uvijek prijaviti za to pozivom na naš WhatsApp 091 4003.

0: Kieran Kemera, dobro jutro s Otvorenog u 7 sati i 10 minuta.
1: Budio sam se gladan, bolilo me grlo.
2: Taksiram od 5 sati.
3: Prosto sam i kavu po sebi, ali u 7 se ne da.
0: Naša jutarnja mantra je ovdje u 7 se ne dam, reci nam svoj jutarnji problem i završi ga sa u 7 se ne dam.
1: Idem u školu, a u 7 se ne dam.
0: Sad je malo lakše kad kažu 7 se ne dam, sretno u školi danas. Još malo i kraj škole, koliko? Još 2-3 tjedna i kjuzo za ovu godinu.
4: Da, još ako škola ima nekakav dan škole, pa neće biti nastave zbog toga. Tijelova je tamo u četvrtak, idući tjedan, i to ti je zapravo možda 12 dana škole još.
0: Meni je najjače kod dana škole bilo što smo igrali nogomet, rukomet protiv nastavnika. To mi je bila najjača fora. Mislim da smo imali neku učenici, nastavnici, šemu.
4: Ko je pobjedio?
0: A ne, sjećam se, to je bilo pred 300 godina.
4: Znači oni.
0: ali uglavnom oni. I bi bilo bizarno vidjeti, znaš, kad si klinac, misliš da učitelj postoji samo uči oni. Da je to osoba koja nema svoj život, nema obitelj, ne postoji van škole.
4: Da.
0: Učitelj, nastavnik ne postoji van škole. On se samo materializira u razredu i to je njegovo postojanje. I onda kad vidiš učitelja negdje vani u divljini,
4: da.
0: U gradu ili na školskom igralištu kako igra ono, profesor povijesti, igra nogomet, kao wow.
4: To je skroz druga osoba.
0: On postoji van učionice. Bog svi profesori, nastavnici, učitelji, dobro jutro, posebno dobro jutro vama. Još malo i idete na zaslužen odmor. Nego, gdje smo stali? U 7 se ne dam.
1: Ja idem u školu, moj tata ide na posao, moja mama je na putu i nedostaje mi, ali u 7 se ne dam, jer dolazi vikend.
0: Ha, dolazi, da. Dolazi, polako, ali dolazi. To je mantra za 7 ujutro i za utorak. Dalje?
5: Dobro jutro. U jutros dva sam dovezla iz Splita u Zagreb nakon drift vikenda. Duša mi spava, držim jedva oči otvorene, ali u 7 se ne dam.
0: To je to, sad je malo lakše startati u ovaj utorak. U 7 se ne dam, naša jutarnja mantra koja pomaže tebi da lakše startaš u dan, a kad kažeš to, pomažeš i svima ostalima. A sad na otvorenom,

0: Pink na otvorenom i So What na otvorenom. I u 7 se nedam na otvorenom. Halo.
1: U 7 gledam da progledam, jer trebam da progledam, a u 7 se nedam.
0: Sad moramo završiti sa u 7 se nedam, jer to je limit do nedje. Do nedje 7:20 je ok, iza 7:20 više nema smisla telit u 7 se nedam. Hvala na našoj jutarnjoj mantri. U 7 se nedam i dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ono što ćemo mi u nastavku napraviti ovdje na otvorenom je okrenuti novu rundu prijava za naš dnevno aktualni kviz Trotjera. To je kviz u kojem možeš osvojiti 3 unikatne nagrade, kemijsku sjenilo i majicu otvorenog, a uskoro ćemo je otkriti tko nam sutra ovdje stiže u goste. Ostani tu.
3: Ti kažeš, početak novog tjedna, a Kaufland kaže, povoljna ponuda. Domaći poriluk, kilogram 99 centi, kiwi, kilogram euro 59, svinjski but, kilogram 3 eura 5 centi, pileća krila, kilogram 2 eura 79. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
6: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3 eura 99. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
7: Ne radi semafor.
8: Opći kaos.
9: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
8: Katastrofa.
9: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
0: Bok!
9: Ermina Preljevića.
10: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
9: Poslije podne uz Otvoreni.
10: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
9: Svaki radni dan od 14.
11: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
13: Prometni centar Otvorenog. Nažalost, imamo dvije prometne nesreće. Jedna je na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Kosnica u smjeru zapada, odnosno u smjeru Bregane. A druga prometna je na A4 između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba. Tamo se vozi sada 60 na sat. Oprezno gdje god da jeste, pogotovo na A1, tamo je uočen pas između čvorova Blato na Cetini i Šestanovac, isto se vozi smanjenom brzinom, da ne bi evo došlo do nekakvog naleta na životinju. Sretno i oprezno dalje, 0800-3356, neka bude tu negdje sa strane.
0: Hvala na informacijama i nazad na hitove. Na Otvorenom stavit ćemo sad na radio ovo pravi, u manjku bolje riječi, banger. Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: Rock'n'roll. 넌 세상 언제나 나라.
1: 소리
0: 로카 što sam loš prijatelj. On je pljesak za mene, ovo je pljesak za Anu.
1: Što ste bolji prijatelj ovako.
0: I jedna stvar koju smo sad napravili, sad idemo na drugu stvar koju moramo napraviti. Druga stvar je da trebamo tvoju prijavu za kviz Trotjera koju ćemo odigrati danas kroz 20 minuta. To je kviz naš dnevno aktualni u kojem možeš svoje tri unikatne nagrade. Petar Tin, koje su to tri nagrade?
1: To je sjenilo za auto
0: otvorenog.
1: Je, tako je. Kemijska otvorenog i majica otvorenog.
0: Pošalji nam poruku sad na WhatsApp, broj WhatsApp 0914003355, samo napiši. Želim igrat Trotjeru ili nešto slično. I ako je tvoja poruka prva, zovemo te za Trotjeru kroz 15-20 minuta. I treća stvar koju moramo napraviti je reći ko nam sutra ovdje dolazi u goste.
1: Ha.
0: Sutra nam u goste ovdje dolazi jedan tip s kojim sam od uvijek želio malo popričat. Al od uvijek, od kad sam ga prvi put vidio, a to je bilo krajem 97-98, sam prvi put vidio tog čovjeka.
1: 97-98?
0: Pa tu negdje, da.
1: Tamo kad je krenuo njegov projekt.
0: Pa otprilike, tad sam ga je prvi put vidio. To je čovjek kojeg svi znamo, sinonim za kvizove, legenda, tata mata od zanata, Joško Lokas nam
1: Joško
0: sutra dolazi
1: Lokas
0: u goste ovdje u, kod nas u 8 sati i da odigrat ćemo Trotjeru i da pravit ćemo se da to nismo ukrali iz potjere. Kao, ne, to nam je palo na pamet, tek tako. Tako da, please, sudjelujte s nama u ovoj laži. Sutra ćemo se praviti da mi za Potjeru nemamo pojma i da se slučajno ovaj kviz zove Trotjera.
1: Okay. Kako se njihov zove?
0: Ma nešto na P, nemam pojma, nikad čuo.
1: Ne znam.
0: Neki rubni kviz, slabo poznat. Joško Lokas nam sutra ovdje u 8 sati dolazi u goste. Ok, tri stvari smo riješili. Rođendan, jesam. Prijave za Trotjeru, jesam. Ko nam dolazi u goste, jesam. Riješeno, super.

0: Sad je 7 sati i 40 minuta, ovo je bila Tajla i Chanel.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Tjedan započinješ u znaku uštede uz Kaufland. U ponedjeljak i utorak biraj. K-Classic Chips, 150 grama, 99 centi. ARF, sredstvo za čišćenje stakla, 650 ml, euro 49. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa, Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
7: Prometni centar Otvorenog, problematično jutro, dvije nesreće na A3, dogodila se prometna između čvorova Most, Sava i Kosnica u smjeru zapada, a na A4 između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Uočen je i pas ranije na A1 između čvorova Blato na Cetini i Šestanovac, tamo se vozi smanjenom brzinom. Dosta radova i problema u prometu jutros, tako da pripazite, vozite oprezno i sretno dalje uz Otvoreni.

0: Jennifer Lopez on the floor. Sad je 7.50, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vrijeme je za naš dnevno aktualni kviz Trotjera. Ime uopće nismo ukrali od Potjere. Tri pitanja, koliko točnih odgovora daš, toliko ćeš i poklona Otvorenog dobit. Pokušat će danas u Trotjeri Eni iz Umaga. Eni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kad smo sad nazvali Eni pred minutu, pitao sam Eni šta radiš, di si, veli ona, evo u uredu tipkam narudžbe. Šta naručuješ? Koje narudžbe tipkaš već?
2: Ne, ljudi meni naručuju.
0: A, ljudi tebi naručuju, što?
2: Da, radim za distribuciju pića za kafiće.
0: Piće za kafiće, jako cool. Fora. Znači, vrijedno si od ranog jutra. Nego,
2: tako je.
0: Imaš neku pomoć ili si sama u uredu?
2: Pa imam kolegicu, ali vidjet ćemo koliko će mi biti od pomoći.
0: Znači, pitanja su dnevno aktualna, naša pitanja za Trotjeru, pa ako si spremna, možemo na prvo. Ako točno govoriš na prvo pitanje, osvajaš?
1: Osvajaš kemijsku Otvorenog.
0: Ako točno govoriš na drugo pitanje, osvajaš?
1: Sjenilo Otvorenog.
0: Ako na sva tri točno govoriš?
1: Kemijsku, sjenilo i majicu Otvorenog.
0: Evo ga, može sve biti za tebe, a možeš i podijeliti s nekim uredu, to sad ovisi o tebi. Krećemo u kviz Trotjera Eni. Prvo pitanje za tebe, za kemijsku Otvorenog. Zvuči ovako. Ide. Prvo pitanje. Toplinski val, jel stigu i Umag toplinski val?
2: Pa je.
0: Ok. Toplinski val je u cijeloj Hrvatskoj. Koji pojam se spominje zadnjih dana? A. Toplinska piramida, B. Toplinska kupola ili C. Toplinski šljem? Toplinska piramida, kupo... B?
2: Reći ćemo B, toplinska kupola.
0: To je točno. To je bio najnesigurniji B koji sam čuo u životu.
2: Definitivno očekivala sam da će biti ona El Niño, ali definitivno ne to.
1: To ćemo sutra staviti.
0: Ko ja u srednju. Sutra ćemo El Niño. Dobro, super ti je prijedlog. Pišemo pitanje. Sutra nam Joško Lokas dolazi u goste, pa evo, sutra ćemo s njim igrati o Trotjeru, pišemo El Niño za njega.
1: Odlično.
0: Dobro, imaš kemijsku Otvorenu, čestitam.
2: Hvala,
0: Ajmo dalje, drugo pitanje.
1: Sad za kemijsku i sjenila. Drugo pitanje, koja hit serija je prošloga tjedna stigla na Netflix? Pod A, Tree Hill, pod B, Two Tree Hill ili po C, One Tree Hill?
2: One Tree Hill.
1: To je točno.
0: Imaš kemijsku i sjenilo za... Imaš auto?
2: Imam, naravno.
0: Okej. Da nemaš, sad bi ti dali auto, ali kak imaš auto, dobit ćeš samo sjenilo za hlad. Ko ti kriv?
1: Kako se zeznula.
0: Idemo na treće pitanje. Treće pitanje za tebe, ako točno govoriš, ubacit ćemo i majicu Otvorenog. Eni, Ko je pobjedio na zadnjoj utrci Formule 1 u Kanadi? A. Kimi Antonelli, B. Kimi Raikkonen ili C. Kimi Verstappen?
2: Kimi Antonelli!
1: Najuvjerljiviji odgovor do sada.
0: Pratiš formulu?
2: Kako?
0: Pratiš formulu?
2: Da.
0: A, super, evo, onda ti ovo bilo jedno od najlaših pitanja ikad.
2: Da, ovo bi pogledalo.
0: Eni, šaljemo ti i majicu Otvorenog. Tri poklona ti stižu, hvala ti puno. Zadrži to sve za sebe ili dijeli okolo s kolegama.
2: Odlično.
0: Hvala ti, legenda. Evo, uživaj ostatku dana. Čujemo se.
2: Hvala.
0: Ajde, bye.
1: Bok.
0: Bok Umag, bok Eni. Rješeno. Dakle, toplinska kupola, ako zapnete na nekom pub kvizu ili nešto, to je taj neki izraz koji se u zadnje vrijeme...
1: Eni, kvizaški mago from Umago.
0: Bome da. Bravo, Eni. Ovo je Dvornik, ovo je Ti si mi u mislima. By the way! Sutra nam u goste tiše Joško Lokas, bit će ovdje kod nas malo iz 8 sati, pa vjerujem da ćemo i s njim odigrati jedan kviz Trotjere. Pravit ćemo se da to nismo ukrali od Potjere, okej? Okej, drago mi je da su se dogovorili.

0: polako prema 8 sati, ovo je bila Rozalin i stvar imena Snap.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Spar App, u srijedu 27.5. 50% popusta na velike čokolade Milka. 50% popusta na aluminijsku foliju 30 metara. Moj Spar App.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: U Ogulinu je trenutno 19 stupnjeva, u Slavonskom Brodu i Čakovcu

0: 20 u Crikvenici, već 25 stupnjeva u 8 sati točno. Što se tiče Biograda na moru, 24, Šibenik 28, a u Bolu na otoku Braču 26. Vruće i sunčano i danas, iako bi na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre danas poslije podne moglo biti još malo pljuskova, ali kratkotrajnih. Najviša dnevna danas ide do 32-33.
1: Ja sam Matea Sunđi, 8 je sati, dobro jutro. Nakon tragedije u Drnišu, Hrvatska ide u pooštravanje zakona za najveća kaznena djela. Razmatraju se stroži oblici nadzora nakon izlaska iz zatvora, liječnički nadzor ili elektronička narukvica. Glavno je uvođenje doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Habijan.
2: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije.
1: Iz udruge sudaca odgovaraju da ne treba uvijek tražiti krivca u sudu. Šef sudaca Damir Kontrec.
3: Da sad bude kriv jedan sustav, a da nitko drugi nije kriv, to ne mogu prihvatiti. Dakle, ovdje sasvim sigurno postoji odgovornost svih u lancu. Od onih koji trebaju utvrditi kazneno djelo do onih koji trebaju prevenirati.
1: Čeka se još što će reći glavni državni odvjetnik je li bilo propusta kod njih, pošto je tu proveden izvanredni nadzor.
4: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
5: 8 sati 2 minute, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Petar Tin je ovdje, Mateja Sunđi radi vijesti, moj ime je Vedran Car, dobro jutro. Kad ja sad recimo kažem škola, što ti prvo padne na pamet? Jel ti pada na pamet nešto kao lijepo, fora, cool, ili ti padne na pamet nešto u stilu izvodite dva lista iz sredine? Dramica.
0: I ono random otvaranje imenika.
6: Sada ćemo otvoriti.
5: Mislim, ja sam tu dobro prolazio jer sam C, pa kao na početku imenika rijetko kad me ko otvorio.
0: Zato ja to kažem, jer
5: blagodat.
0: Sam ja M.
5: Da.
0: Ja sam uvijek bio 15. 16. tamo negdje na početku druge polovice.
5: Ali dobro, ti si bio na meti.
0: Da, vrlo često.
5: Gadno, vrlo gadno. Često. Ovo je moje pitanje. Koji je odrasli ekvivalent rečenici... Ja svaki put kad to kažem, malo se naježim. Izvadite dva lista iz sredine. Što ti šef na poslu danas mora reći da bi ti se smučilo u želucu jednako kao od rečenice izvadite dva lista iz sredine. Istrgnite dva lista iz sredine. Koji je odrasli ekvivalent te jezive, jezive školske rečenice? Javi nam se na WhatsApp 0914003355. Jeza me prođe, ovo je Mal Smith!

0: One Republic, I Ain't Worried, točno je 8 sati 20 minuta, ovo je Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro i ugodan početak još jednog radnog dana vam želimo, osim što će biti, nadam se, ugodan, bit će prilično vruć, možda čak i malo preugodan. Temperature danas u cijeloj Hrvatskoj idu do 30, a ponegdje i preko 30 stupnjeva. Biće lijepo, sunčano, vruće, pravo ljetno vrijeme, iako smo još uvijek pa prilično u proljeću.
1: Tjedan započinješ u znaku uštede uz Kaufland. U ponedjeljak i utorak biraj K-Classic Chips 150 grama 99 centi, ARF sredstvo za čišćenje stakla 650 ml euro 49. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Puela, puela, puela. Parfem iz zaruplje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi u sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
5: Ti kažeš, početak novog tjedna, a Kaufland kaže, povoljna ponuda. Domaći poriluk, kilogram 99 centi, kiwi, kilogram euro 59, svinjski but, kilogram 3 eura 5 centi, pileća krila, kilogram 2 eura 79. Kaufland, 25 godina s tobom.
6: Da pojačam zvuk maksimalno.
7: Jedan.
6: Samo nastavi, samo rokaj.
8: Pusti mi nešto žestoko.
9: To je velika granica.
10: Lucija.
11: Mua.
10: I hitovi.
12: Ovako se započinje radni dan.
10: Radno vrijeme.
13: Mini godišnji za uši.
10: Uz Otvoreni.
14: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
15: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
16: Prometni centar Otvorenog, nažalost, imamo tri prometne nesreće koje su u tijeku, koje su aktualne. Jedna je na A7 na čvoru Škurinje u smjeru Rupe, tamo se vozi 40 na sat. Druga je u mjestu Brnaze gdje se također vozi uz privremenu regulaciju prometa. Treća je na A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Most Sava u smjeru Zapada. I četvrta, pardon, to je od prije na A4 između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Još jedna stvar, a to je novost da je srna uočena na A6 između čvorova Delnice i Oštrovica, pa nemojte nasrnuti, nego budite oprezni i pametno dalje uz Otvoreni. 0800 3356 je tu.
0: Thanks na prometnim informacijama, ovo je Damjano David. Dobri.

0: savršena stvar, super za slušanje u autu. Jednom sam baš bio u autu kad je ova stvar svirala na radiju, mislio sam si, pa da, ništa bolje od ovog ne postoji. Joe i End of Beginning. Imamo tu i Ivu. Iva, daj primjer jedne strašne rečenice koja je jednako strašna sad kad smo dosadni odrasli ljudi, kao što je bila strašna neka rečenica od profesora u srednjoj školi.
1: Za mene je to rečenica vozač koji prometnu molim. Znači, nema ništa strašnije od toga. Ja znaš da te zaustavio s razlogom.
0: Je, vozač koji prometna je ko ono, istrgnite dva lista iz sredine.
2: Da. I čak i ako nisi kriv, osjećaj
0: ne,
2: se
0: ne,
2: krivo.
0: Ne, pa to kad te policija zaustavlja, ja se mislim, krago, sve zločine koje sam počinio zadnje dvije godine, valjda neće saznat. Dobre, ali mislim, nisam niš počinio, ali nisi siguran. Nisi u tim situacijama, znaš, ono... Sve odluke, ono kad sam jednom prešao cestu mimo pješačkog, možda mi sad to dolazi na naplatu.
2: Tako su me snimili. Jutro uz Otvoreni. I Clear
3: Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man, šampon za muškarce, uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Hvala ti za voće
4: i povrće. Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
5: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, zvala je Iva.
9: Na riječkoj obilaznici iz smjera Sušak prema Škurinju, to jest izlaz i ulaz Škurinje prema Učki je užasno prometna i totalni zastoj, očito se tek desilo jer je tek krenula gužva, tako da svi koji idu prema tom smjeru neka obilaze kroz grad jer to se neće brzo riješiti, svi će upasti u gužvu.
2: Hvala Ivi koja se javila prije 20 minuta. Ta kolona između čvora Škurinje i tunela Trsat duga je sada 3 km. Ranije prometna se dogodila i na A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Most Sava u smjeru zapada i tamo se vozi usporeno. A Srna je i dalje negdje tamo na A6 oko čvora Delnice i čvora Oštrovica, pa pripazite na Srnu. I za sada je to. Nadamo se da je to što se ovog jutra tiče. 0800-3356 za više informacija. Hvala i sretno dalje.
0: Na Otvorenom sira Benson Boone, ovo je Sorry I'm Here for Someone Else. Dobro jutro!

0: Leoni i Remedy na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Šparep, u srijedu 27.5. 50% popusta na velike čokolade Milka. 50% popusta na aluminijsku foliju 30 metara. Moj Šparep.

0: Splitu i Dubrovniku 27, odnosno 28, što se Rijeke tiče 26, u Zagrebu 25, u Osijeku i Varaždinu 23 stupnja. Danas temperatura ide od 29 do 32, ali samo jedna napomena, mogao bi vas uloviti jedan popodnevni pljusak ako se nalazite u unutrašnjosti Istre ili na krajnjem jugu, jer tako najavljuju za nekad poslije podne. Do 32 maksimalac.
1: Ja sam Matea Sunđi, 9 sati i 1 minuta, dobro jutro. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije. Prošli mjesec dosegnula je, podsjetimo, rekordnih 5,8%, a premijer najavljuje...
2: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta.
1: No prije ovog paketa na redu je izbor nove čelne osobe Hrvatske narodne banke. Naime, dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, da stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
1: I još sport. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo porazom. Vršnjaci iz Belgije pobijedili su 2:0. Drugu utakmicu mini vatreni igraju u četvrtak protiv domaćina Estonije.
4: Ok, hvala ti Matea.

0: Teddy Swims na otvorenom i Bad Dreams na otvorenom, slušaš Jutro. Petar Tin je ovdje, ime Vedran, sad je 9 sati i 11 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Znaš ono kad si u školi i nastavnik i profesorica kaže nešto u stilu, ne znam, idemo nasumično otvaranje ili vrijeme je za test ili ona majka svih groznih rečenica, istrgnite dva lista iz sredine. Hej! Automatska jeza. Koji je ekvivalent toj rečenici sad u odrasloj dobi? Lea je napisala poruku. Otprilike kad dođeš u neku instituciju i kažu ti tamo, fali vam još jedan papir. Morate se spustiti na drugi kat, šalter C7 pored stupa lijevo.
1: I za kafe aparat.
0: Što još?
1: Kaže Mary, ekvivalent team building u petak u 17 sati. Zašto?
0: Zašto ne može team building biti u srijedu u recimo 9:30 ujutro?
1: Do 5.
0: Isto pored kafe aparat.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s quiz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
2: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar otvorenog, nastavlja se ovo problematično jutro. Nova prometna na A1 između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 i to u smjeru Zagreba, vozi se smanjenom brzinom. Što se tiče one od ranije na A7 između tunela Trsat i tunela Katarina u smjeru Rupe, to je dalje aktualno i dalje je gužva na tom dijelu, vozi se 40 na sat. Što se tiče A7 čvor Škurinje u smjeru Rupe, kolona između čvora Škurinje i tunela Trsat duga je 3 km. Ako postoji negdje još nešto, slobodno dojavite 0800 3356, je tu za više informacija. Sretan put!
5: Kecaj i Gabriela na otvorenom.

0: Taylor Swift na otvorenom i The Fate of Ophelia.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 € plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: jajčeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar otvorenog i dalje na autocesti A7 na čvoru Škurinje u smjeru Rupe kolona, tamo između čvora Škurinje i tunela Trsart, duga je preko 3 km. Podsjetnik i na raniju prometnu na A1 između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Problematično jutro, tako da vozite koncentriranije, budite oprezni i pametni za volanom, a 0800-3356 neka bude tu sa strane. Sretan put.
4: Sretno dalje uz otvoreni. Nemojte se sad ljutiti na mene, ali želim staviti ovako u 9.40 ujutro na radio osjećaj nekog after beach partija. I zato na radiju sad svira ovo. Nisi na poslu, na plaži si, imaš neki koktel iz onih 10 litarskih vaza ispred sebe i svira ovo. Ovo je Another i Talk to You.

0: Project Never Forget You. Suma sumarum današnjeg dana, tražili smo neki ekvivalent onoj rečenici u školi kad uđe nastavnik u razred i kaže: strgnite dva lista iz sredine bilježnice. Znaš da ne bu dobro. Koji je ekvivalent u nekoj odrasloj dobi za tu rečenicu? Ovo je primjer od Ive.
1: Za mene je to rečenica: vozač koji prometnu molim. Znači, nema ništa strašnije od toga. Ja znaš da te zaustavio s razloga.
2: O, da. Imamo još i onaj klasik, kad ti žena kaže da morate razgovarat. Ali ovo što je Matea poslala mi je isto jako dobro. Šef, team building, 4. i 5. 6. stavio.
0: Na Tijelovo.
2: Na Tijelovo.
0: A čekaj, to stvarno je team building tad stavljen?
2: Da.
0: Ja, ja sam mislio to samo kao, ne daj Bože, ali...
2: Ne, ne, stvarno im je stavljen i zamisli team building 2 dana na produženi vikend, još ako bude dobro vrijeme.
0: Spojite ugodno s korisnim i sretno na team buildingu.
2: Mi smo svi jedna velika obitelj.
0: Hashtag family.
2: Ja sam se javio 5 obitelji ovog tjedna.
0: Ostani dalje za otvoren.

0: let me go. Žena koja je dobila svoju zvijezdu u Hollywoodu, Miley Cyrus je ovdje, a ovdje je naša Matea Sunđi, još jedna zvijezdica, pa ajmo čut šta ima u prognozi.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Sunčano je u cijeloj zemlji i jako vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre moguć poneki pljusak. Maksimalne temperature idu do 33 stupnja. 10 je sati, dobar dan. Država ponovno od građana posuđuje novac. Počeo je novi krug upisa u trezorske zapise. Naime, građani drže 8,5% javnog duga, a interes za državne vrijednosne papire je nikad veći. Novi upis u trezorce traje do ponedjeljka, a detaljnije na Novoj TV rekla Gordana Soldo iz FINE.
4: Ono što je interesantno, će radi se o trezorskim zapisima sa rokom dospijeća godinu dana i kamatnom stopom, odnosno godišnjom stopom prinosa 2,85%. I država ovdje je izdvojila ciljani iznos ovog iz danje 1,3 milijarde eura.
3: Što je gotovo duplo više nego prošlogodišnje izdanje. Iz sporta, braća Sinković ovog vikenda u Španjolskoj otvaraju novu međunarodnu sezonu nastupom na prvom svjetskom kupu.
5: Za one koji još ne znaju, to je kad svaki ima po dva vesla, to je zapravo ono što smo krenuli, evo gdje smo osvojili prvo olimpijsko zlato.
3: Rekao je Valenta, dečkima želimo svu sreću.
0: Hvala ti puno, vidimo se za sat vremena.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni, upravo ovdje, upravo sada.
0: Pa dobar dan svima, jesmo se već lagano razbudili u ovo vrijeme, ako ne, tu su jako dobri hitovi.

malo da nam bude ljepši ovaj utorak. Ja sam Anja, danas umjesto Lucije, ali vjerujem da ćemo se super zabaviti i odmah ćemo krenuti jako uz Bibi Rexu i Faithless. Ovo je stvar koja spaja generacije. New Religion kreće upravo

0: Ovi hitovi su bili kao da smo na nekom ljetnom festivalu. Još nam je malo i vruće. Bok svima, ja sam Anja i dobrodošli na svoj Feel Good Radio.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Uzbudljivo.
3: Ludo, ludo, jako dobro.
4: Rokaj.
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
5: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
3: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
4: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

Kakva energija u 10.34, ovo je bila Sigala i Melody, dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni, ja sam Anja Bok. Kratka informacija iz prometa, velika gužva na Riječkoj zaobilaznici u smjeru Opatije. Naš slušatelj Sanjin savjetuje da izbjegnete ako možete. Eto, što god još vidite, tu smo s druge strane, javite ili na WhatsApp ili na 0800 3356, kako god vam je lakše, pa onda možemo pomoći i drugima. Sretan put ljudi, ajmo mi vrtiti dalje hitove. Ovo je predobra stvar od Alexa Warrena, prava veselica zvana Fever Dream. Uživajte!

0: Ovo je Karol G's. I stvar za malo polomiti jezik. Sijante ste ubijera konosido. Al pitka je ko ledena voda na ovaj vrući utorak. To je valjda taj Latino Magic koji smo upravo slušali. Dobar je taj ritam. Društvo, dobar dan, želim. Uskoro stiže Somber i Undressed.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i Kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
4: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
5: No.

0: filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.

0: Linija, Termeolinija Slovenija. Otvoreni.
1: Sunčano i vruće na kopnu i na moru, pravi ljetni ugođaj. Zagreb 27, Split 28, Pula 29 i Vukovar 25. 11 sati, dobar dan. Nakon tragedije u Šibeniku, Hrvatska ide u hitne promjene zakona za najveća kaznena djela. Proveden je izvanredni nadzor u Šibenskom državnom odvjetništvu. Cijelo izvješće bit će gotovo kroz koji sat, a šef DORH-a Ivan Turudić kratko pojašnjava.
2: Utvrđeni su određeni propusti u radu. Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je uočeno da postupa drukčije nego što postupaju ista tako odvjetništva diljem Hrvatske.
1: Sankcije su već učinjene, mi smo reagirali i prije ovog tragičnog događaja i krenulo se u ispravljanje nepravilnosti. Naime, državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje u nekom postupku.
2: Nije utvrđeno da bi tadašnja državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo. Dakle, mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora. Zamjenica je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog za pokretanje stegovnog postupka.
1: Što se tiče rada državnog odvjetništva za prošlu godinu, rezultati su nikad bolji.
2: Rješavamo više predmeta nego što zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje.
1: Uz to ide se u reformaciju Pravosudne akademije.
3: Hvala Matea, a ajmo mi dalje na 4 komada dobre energije. Upravo kreću Martin Garrix i Med. Ja sam Manja, dobrodošli.

jako lijepa stvar. The Weekend i Save Your Tears. Bok svima, ja sam Anja, dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni, a mislim da bi mogli i zaboraviti ovu riječ radno uz hitove koji slijede. Ako se malo bolje fokusirate, poslušate ritam od With the MC-a, zvučat će kao da zvone zrikavci, onako po ljetnim večerima. Da nije neko gladan. Jako lagana i lijepa stvar, upravo slušamo At the Party.

0: Samo dobra energija na Feel Good radiju. EVV i We Got Cool. Da, da, bok, ja sam Anja. Jel već vrijeme za drugu kavu na poslu? Jer Sabrina Carpenter uskoro servira espresso, ta stvar uvijek može. Dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Ne radi, semafor.
4: Opći kaos.
3: Ljud.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Termina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa, E.ON Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
7: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.

LP i Lost on You. Prošli smo pola 12, dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni. Moje ime je Anja, dobar dan, i odmah rokamo dalje hitove.

0: je kao osjećaj kad napokon možeš bez čarapa u natikačama gdje god želiš. Lush Life i Zara Larsson, brzo stiže Calvin Harris i Blessings. Sve to lagano zvuči kao da je ljeto na pragu. Dobar dan!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
2: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Hojno. Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: ovo je Miles Smith i tako slatka Stargazing. Ona jednostavno ne može dosaditi. Ljudi, dobar dan želimo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Otvoreni.
3: U nastavku danas sunčano i još toplije u cijeloj Hrvatskoj. Vinkovci 26, Bjelovar 27, Senj i Zadar 30, Omiš 32. Točno je podne, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Toplinski val zahvatio Europu. Najtoplije u Španjolskoj i Francuskoj, gdje su u 350 gradova zabilježene najviše temperature za svibanj ikad. Iako kalendarski ljeto još nije počelo, vrhunac toplinskog vala obrušio se i na Hrvatsku. Stupnjevi prelaze 32, a iz DHMZ-a upozoravaju najgore tek slijedi. Uz vrućine ide i paljenje klima, pa i tekako treba paziti na temperaturnu razliku u odnosu na vani. Liječnica Marelja Cindrić.
4: Nagle promjene temperature zapravo samo stvaraju šok i onda organizam mora uključiti puno svojih mehanizama da se izbori sa tim, tako da zapravo ne bismo se smjeli dovesti na situaciju da sa 18 stupnjeva iziđemo na plus 35.
3: Nakon što je u aferi Hipodrom Kosta Kostanjević priznao krivnju, prvi put oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomašević, koji ga je do sad branio.
5: Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Može. Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove.
3: Podsjetimo, bivši šef zagrebačke ustanove za upravljanje sportskim objektima sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora.
0: Hvala Matea, ostalo mi još u glavi ovo što kažeš, bit će još toplije, toliko smo to htjeli.
3: Biće.
0: I sad nas je baš fino klepnulo.
3: Nije dobro, u redu je jedan dan, ali 5 dana za redom baš nije.
0: Sad je već dosta, ajmo malo chill, hvala ti puno, vidimo se, bak.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
6: Pa idemo ludo danas.
0: Ma kako ne bi išli ludo danas. Dijelim 2 karte uskoro, ulaznice za Lord u Puli. Kažem, još više informacija i kako da lagano dođete do njih. Sve ću to reći prije toga, moramo preći na... Na lagani topic i I adore you. Boksima ja sam...

Veselo, veselo. Ovo je Kid Leroy i Stay i Justin Bieber u njegovom društvu. Dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam Anja. Bog, bog. Imam dvije karte za Lord u Puli, 18.8. I te dvije karte idu onome tko prvi pošalje poruku na WhatsApp u kojoj samo napiše želim ići na Lord. Evo, neću pitat ni razloge. Sve mi je jasno. 091-400-3355 je otvoren. Šaljite i sretno. Otvoreni. Alef Arben.

0: Afrojack i... Tako je, 12.22 je, miriši lagano pauza za ručak, njam, dobar tek, konto pauze, lagani hitovi su spremni, Purple Disco Machine kreće prvi, dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
9: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na Bipa.hr. Tvoja Bipa.
10: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
11: Renault.

Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.

koncesija jače uz ovu stvar. Matt Simons i We Can Do Better, ovo je Radno vrijeme uz Otvoreni. Dobar dan želim i oj kako je napeto kada se dijele karte. I tako ste svi brzi i željni dobre muzike, to je predivno za vidjet, ali ipak najbrža za Lord u Puli je bila Sanja! Čestitke Sanja, dvije karte idu tebi, čuvaj ih do 18.8. A svim ostalima hvala, bit će još karata. Ajde, imamo puno koncerata ove godine. A evo, onda za sve vas od srca jedna predobra stvar od Lord, ovo je Green Light. I do my makeup in somebody else's car. We all

0: Ajmo ruke gore. Osim ako voziš, onda molim te nemoj. Ovo je Pharrell Williams i Happy. I tako zvuči tvoj Feel Good radio. A dok trepneš, već je tu I Run od Heavena. Pozdrav svima, ja sam Anja, dobrodošli.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 eura i kornet šlag 12 komada 4,99 eura. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
4: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
5: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
1: Broj 1.
8: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
8: za hitove
1: otvoreni. Coming.

0: Ma ovi hitovi izgorili koliko su dobri, a kako i neće na današnje temperature. Lost Frequencies i The Feeling. Pozdrav svima, ja sam Anja i dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.

0: Termeolimija Slovenija.
1: Pravo ljetno vrijeme, sunčano i vruće. Temperature se penju do topla 32 stupnja. Ja sam Ines Gvožđer, 13 sati, dobar dan. U slijetanju autobusa s ceste kod Obrovca troje je ozlijeđenih. Riječ je o minibusu zadarskih registarskih oznaka koji je prevozio učenike. Očevid je u tijeku. Saborska zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić proziva zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon nagodbe Koste Kostanjevića u sklopu afere Hipodrom. Kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za 2 milijuna eura, onda je vrijeme da ponudiš ostavku, poručuje Selak Raspudić.
2: Tomislav Tomašević i stranka Možemo jako su dobro znali od početka o čemu se ovdje radi. To pokazuje udruženi zločinački pothvat za koji je optužen Goran Đulić, koji je sigurno ne bez glavog slova svrha progonio i zviždače. Od toga nema gore.
1: Naši nogometaši odradili su prvi trening na pripremama za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Otputovali su u Rijeku gdje će odraditi prvi dio priprema. Na prvom treningu bilo je 9 igrača od 26 pozvanih. Preostali reprezentativci pripremama će se priključiti do petka. Vatreni za tjedan dana igraju prijateljsku utakmicu protiv Belgije na Rujevici.
3: Hvala Ines, mi vrtimo dalje. Uz moćnu Ray, Where is my husband? I'm on, let's go!

0: pozvao stvar kao da je već petak. Joj, Prince Karma i Later Bitches, kako dobra energija. Dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam Anja, pozdrav svima.
1: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Indija službeno nikada nije igrala na svjetskom prvenstvu, čak je 50. godine poziv bio i odbijen jer nisu mogli igrati bosonogi. To je naravno samo bio mit, puno je razloga iza te odluke, a jedan od najvećih su naravno bile financije, težak pronalazak igrača na takvoj razini i premalo vremena za pripremu. Pa logično. Oni više vole kriket. Svjetsko nogometno prvenstvo počinje, ljudi, za 16 dana i 16 sati. Pa jesmo li mi spremni za to?
1: Otvoreni. Glockenbach. Home. Samo hitovi. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: kupi.
1: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
3: Prometni centar Otvorenog. Imamo javljanje iz prometa. Slušatelj Tin upozorava da je prije tunela Delnice prema rijeci pukla guma kombiju. Veliki komadi su po lijevoj traci, tonoj brzoj, pa samo pomalo u tom dijelu. I na autocesti A1 do 12.6. zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Vjerojatno će se morati nekakvim okolnim putevima. Vi najbolje znate kakvo je pravo stanje na cesti, pa je tu 0800 33 56. Ako imaš još nešto za dodati, ja želim sretan put svima. Puštamo dalje jednu od laganijih stvari od DJ Snake-a. Upravo slušamo Paradise. Uživajte.

0: Kako je brutalna ova stvar, Thomas Gray i Rumors u radnom vremenu uz Otvoreni. 13:46 je. U dobrom društvu, bome, vrijeme brzo prolazi. Prepuštam vas dalje hitovima i Janu Mihaljeviću, koji je s vama ovo popodne da brže stigne i sredina tjedna. Ja sam Anja, hvala svima, pite puno vode danas i ugodan dan želim. Bok!
1: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna Start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen. Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Ajd Barić, Đurđenovac.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.

0: Dua Lipa, vrijeme da zakucaš ovo za kraj. 3, 2, 1 i... Sjajno, 13 sati 58 minuta, Jan ovdje, uskoro sviramo dalje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Sa stilom na ti, uz Noel proizvod.

0: Dobrović najavio je da će tijekom dana biti gotovi nalaz izvanrednog nadzora u Šibeniku vezano za nepostupanje u slučaju optužnice protiv Aleksića. Odnosi se na ilegalno posjedovanje oružja iz 2023. godine.
1: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i kada je uočeno da Općinsko državno odvjetništvo postupa drukčije nego što postupaju ista tako odvjetništva diljem Hrvatske.
0: Hrvatska je visoko na listi darivatelja organa u eurozoni, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva. U sklopu obilježavanja građani se mogu informirati, ali i potpisati donorsku karticu.
2: Danas slavimo darivatelje tkiva i organa. Najvažnije je znati da jedan darivatelj može spasiti minimalno 5, a prosječno, kako je navedeno, 8 života spašava.
0: Toliko u vijestima.
3: Lijepo, plemenito, hvala ti puno Ine, za sad smo opet tu.
4: Ovo je Poslije podne uz Otvoreni.
3: A ja sam Jan Mihaljević, uskočio danas umjesto kolege Ermina i veselim se druženju koje je pred nama. Volio bi odmah prebaciti na hitove, imam u nastavku u sljedećih 10 minuta jedan koji će služiti kao jedna energetska injekcija, nazvat ću ju tako. Znaš ono kad jedna stvar u trenutku kad je već onako silazna putanja radnog vremena i ono samo odbrojavaš do kraja radnog dijela dana i onda dođe na radio ta jedna stvar koja te onako razdrma i probudi. Ide odmah nakon Ed Sheerana, isplati se pričekati ju.

Baš me zanima kad je James Young radio ovu stvar, je li mogao uopće zamisliti da će postati ovakav svjetski globalni hit koji će se zadržati na radio stanicama diljem svijeta toliko dugo. Infinity u 14 sati i 14 minuta. Bok! Danas je, kažu, vrhunac toplinskog vala, najtopliji dan u 2026. godini, barem za sad. I završetkom radnog vremena stići će onaj neizbježan trenutak za sve koji ste na poslu autom, a to je ulazak u isti. Užasavam se same pomisli od toga, pogotovo ako ste ga ostavili na suncu, tako da je zaočekivati nešto poput otvaraj prozore, daj pali klimu što prije. Upaljena je, samo trebamo krenuti, strpi se, pusti prozore, zatvori prozore, upalio sam već klimu. I tako dalje i tako bliže. Želim vas zato samo malo psihički pripremiti za taj trenutak, da ne dođe to sve kao šok. Imajte to negdje tu u primislima da ok, je, gotovo će biti radno vrijeme, ali čeka me neizbježna patnja. Za sutra, naravno, možemo biti malo pametniji, možda nabaviti onaj štitnik od sunca ili barem pokrit volan nekim ručnikom ili majicom da ne nastanu opekline trećeg stupnja kad uprži ovako.

0: niti munja.
1: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
2: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Miketić.
9: Ohoho. Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
10: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
12: Prije križanja Zagrebačke sa Selskom u smjeru zapada na Zagrebačke avenije dogodile su dvije prometne nesreće u smjeru zapada i ta informacija vidim, odnosno pokazana je na mapama. Nije još informacija nikakva na stranicama HAK-a, pa ne znam točno što se dogodilo. Ako ste negdje blizu i imate neku frišku informaciju, dojavite na naš besplatan 0800 3356. To je broj za sve informacije iz prometa. Ostatak Hrvatske nema trenutno većih problema, s tim da je zaočekivati neke malo povećane gužve kasnije popodne na putu s posla. Sretan put želimo mi i Jan, dobrodošli. Ovo je Benson Boone, Sorry I'm

Navijač, Hilje i pjesma soundtrack domaće teen serije Sram na Otvorenom u 14.33. Dobrodošli ako ste se nedavno prikopčali u poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević, inače na hitovima ovdje vikendom ujutro, ali evo malo uskočio danas umjesto kolege Ermina kao društvo kroz ovu drugu polovicu dana. I gledam malo naš raspored tu, kako polako kreću godišnji, puno ćemo se družiti upravo u ovom terminu i to kroz cijeli lipanj u poslijepodnevu uz Otvoreni. Veselim se, uzbuđen sam, iako se vama tehnički ništa previše ne mijenja. Najveći i najaktualniji hitovi na broj 1 radiju upravo za takve stvari su i dalje tu. Pa evo, jedan se već kotrlja pod nama. Ovo je Tame Impala i Dracula.

0: Jelly Roll i Run It. On će to još jednom ponovit. 20 se i lakše podnesu u životu kad se psihički pripremiš na njih, pa sam vas tako na neki način htio pripremiti na pakleni ulazak u vozilo, pogotovo ako ste ga ostavili na suncu.
1: 14.00, izlazim s posla, otvaram auto, a ono 39. Pričam sa sestrom, zovem je u tom, radio je uvijek na otvoreni i znači u tom trenutku mi počnem pričati upravo o tome. Malo slučajno, a upravo ćemo biti pametni.
0: E vidiš kako se mi razumijemo, kako je to konekcija između otvorenog i vas, dragi slušatelja. Uvijek tražimo i načine kako da čitamo misli i probamo vas nekako približiti srcu.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I nektarina, kilogram 2,49 €. Lidl, isplati se.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatno dostavu na puelamirisi.com.
6: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
7: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Nema veće gužve, nema zastoja na cestama u Hrvatskoj, iako ne želim kvariti zabavu, zaočekivati da će biti neki gužvi kasnije poslije podne na putu s posla, tako da budite samo strpljivi i pažljivi jedni na druge. Ako imate kakvu korisnu informaciju, uvijek dobrodošla na naš besplatan 0800 3356. Hvala, sretan put! Dobrodošli, ovo je Olivia.

0: za malo podići energiju, umjesto recimo neke kave koju želite danas preskočiti, Ella Henderson i Rudimental Alibi na Otvorenom.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.

0: Slovenija. Termeolinija Slovenija.
1: U Osijeku je 29, u Zadru 26, u Splitu 31 stupanj. Sunčano i toplo ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gožđer, 15 sati, dobar dan. Šef Zagrebačke vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio je ostavku. O tome je izvijestio gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare. Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga.
2: Jer uprava Zagrebačkog holdinga bira, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio, kako ne bi bio teret firmi, znači vodoopskrbi i odvodnji.

0: Pump Top Kicks u 15 sati 22 minute. Jedna situacija je na jedan. Idemo na prometne informacije brzo. Nakon toga The Fate of Ophelia, Taylor Swift.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ti kažeš, početak novog tjedna, a Kaufland kaže, povoljna ponuda. Domaći poriluk, kilogram 99 centi, kiwi, kilogram euro 59, svinjski but, kilogram 3 eura 5 centi, pileća krila, kilogram 2 eura 79. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
6: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
0: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
3: Halo, halo.
4: Na A1 je komad neki Zlatobrana ili nečega kod izlaza Zdenčina u smjeru Zagreba, pa malo pripazit u lijevoj traci. Pozdrav.
3: Pozdrav, pozdrav. Ovo je stiglo naš besplatan 0800-3356, broj na koji možete dojaviti sve aktualne prometne informacije da pomognemo lijepo drugima. Još neke informacije. Kolona vozila je zbog radova na A3 između čvora Rugvica i otok Svibovski u smjeru Bregane. Trenutno 2 km. Vozi se iz jednu traku kao i proteklih ohoho. Jedna prometna nesreća zatvorila je županijsku cestu u mjestu Slakovec i jedna prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, pa je tamo ograničenje 60 na sat. Nadam se da su svi stvarno dobro i sretan put. Uživajte kud god da ste pošli. Ako je to doma, onda još sretniji put. Hej! 15 sati 25 minute, Jan Mihaljević s vama. Dobrodošli!

0: Joj, Tajla, Tajla, nije u šoldima sve, si čula tu pak, a?
1: Tjedan započinješ u znaku uštede uz Kaufland. U ponedjeljak i utorak biraj. K-Classic Chips, 150 grama, 99 centi. ARF, sredstvo za čišćenje stakla, 650 ml, euro 49. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom ime koje znači Angel Barić.
3: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu. Oto u Bipi, u sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3 eura 99, više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
7: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Tijeku su one klasične poslijepodnevne guže, pa je tako evo povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, ali u drugom smjeru također isto tako nije da nema ljudi. Onda imamo informaciju da je zatvorena županijska cesta u mjestu Slakovec zbog prometne nesreće koja se dogodila ranije. Jedna prometna je bila na jedan između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, pa se tamo vozi uz ograničenje 60 na sat. Eto, budite na oprezu, sretan put gdje god pošli. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj za pozive. Idemo svirat, može. Ova prava ljetna je krenula. Show me love i vrućina.

0: Želiš hladnije? Biraš Sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Sutra poslije podne unutrašnjosti porast na oblake. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. DORH je objavio nalaz nadzora u slučaju Aleksić. Iako je postupanje općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku vezano za slučaj dvostrukog ubojice bilo ažurno i u rokovima, utvrđeno je i postojanje nepravilnosti u radu. Šef DORH-a Ivan Turudić poručuje da DORH ne bježi od odgovornosti.
2: Mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti.
1: Protiv dvije sutkinja općinskog suda u Šibeniku još je ranije ministar pravosuđa inicirao stegovni postupak. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe MOST-ov Nikola Grmoja na sve to kaže.
3: Odgovornost u ovom slučaju Drniša je i državnog odvjetništva i policije. I laž je da je odgovornost samo na ove dvije sutkinje.

I sam se u poslijepodnevu uz otvoreni Jamni Haljević s vama, dobrodošli. Nadam se da ste dobro, da svi ovi obvezni dijelovi utorka idu po planu ili da su već daleko iza vas. 10.000 koraka po Hrvatskoj, to je naš kratkometražni dokumentarni serijal koji objavljamo na društvenim mrežama Otvorenog. Moja malenkost je domaćin. Što radimo? U zadnjoj epizodi, evo recimo, posjetili smo Split i kao i uvijek sjeli na najbolju kavu, nešto fino pojeli, vidjeli neke skrivene dragulje grada pod Marijanom. Isto ćemo učiniti i u ovaj četvrtak kad ćemo se zaputiti na istok Hrvatske. Dakle, Slavonija, jeste spremni? Gdje točno, otkriću malo kasnije, a do tad dobrodošli ste probat pogoditi na WhatsApp Otvorenog. Broj 091-400-3355. Gdje sljedeće gostujemo i radimo 10.000 koraka?

0: Kad sam bila mala, zamolila sam mamu da mi isprinta ovu pjesmu. Naučila sam ju na pamet i pjevala u susjedovom vrtu i mislila da me nitko ne čuje. I onda je odjednom susjeda iz kuće nasuprot otvorila prozor i rekla: Marija, molim te prestani pjevati tako glasno.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kažeš, početak novog tjedna, a Kaufland kaže, povoljna ponuda. Domaći poriluk, kilogram 99 centi, kiwi, kilogram euro 59, svinjski but, kilogram 3 eura 5 centi, pileća krila, kilogram 2 eura 79. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Hvala ti za voće i povrće do škole.
8: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
9: Uzbudljivo.
10: Ludo, ludo, jako dobro.
11: Rokaj.
9: Dame, gospodo!
3: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog. Dosta je problema na hrvatskim cestama. Prvo, pješak je na A3 na čvoru Jakuševec u smjeru Lipovca. Tamo je, pa se vozi uz ograničenje 60 na sat. Jedna prometna se dogodila na A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje od 60 na sat. Još jedna prometna na autocesti A7 između tunela Škurinje 2 i čvora Rujevica u smjeru Rupe. Još jedna prometna nesreća, nažalost, na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru juga, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 na sat. Please, budite oprezni, pazite jedni na druge i jedna dobra stara.
12: Možda ne bi bilo loše podsjetiti vozače koji su na autocesti da lijeva traka nije za to da se oni voze 120 pa da ih se pretiče preko desne trake, nego da kad preteknu neko vozilo da se vrate nazad u desnu traku, jer su ovako stvarno opasnost na cesti i sebi i drugima.
0: Amen. Sretan put želi Otvoreni.

Substitution. 16.36 je, malo ranije sam natuknuo da u četvrtak idemo u sklopu nove epizode serijala 10.000 koraka po Hrvatskoj u neki grad, odnosno neko mjesto malo istočnije. Dakle, idemo nešto malo bliže Slavoniji. I bilo je to jako dobrih pokušaja, mislim, Osjećani, vas je nekako najviše bilo, Vukovaraca par se javilo. Imamo Slavonski Brod u igri, zašto ne? Međutim, grad u kojem smo se odlučili prvo zaustaviti na putu prema istoku Hrvatske je Daruvar. Zato, Daruvarčani i Daruvarčanke, tamo smo u četvrtak. I iskreno o Daruvaru znam samo da ima toplice prekrasne, jer tamo mi je djed jednom bio na terapijama, ali siguran sam da Daruvar ima za ponuditi ohoho više toga od toplica. I zato trebam nekog od vas da me odvede na najbolje mjesto za popiti kavu. Zatim razgledat neke znamenitosti, cool mjesta i za kraj naravno neko najbolje mjesto u Daruvaru za nešto pojesti i sve to dok radimo 10.000 koraka po Daruvaru. Inspiraciju kako je to izgledalo u prethodnim epizodama možete pronaći na Instagramu, Facebooku i TikToku Otvorenog. Prošli smo do sad Ivanić Grad, Imotski, Vodice, Split, Bjelovar. A sad vas čekam na WhatsAppu 091-400-3355. Trebam možda baš tebe, draga osoba uz radio koju upravo slušaš. Ako želiš biti vodič ili vodičkinja, ovaj četvrtak oko 13 sati nadalje, javi se. Još jednom 091-400-3355 je broj. Ovo je Lady Gaga i The Dead Dance na Otvorenom.

0: Pazi ekipu koja se smjestila u pjesmu pred nama. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Svi oni stižu brzo nakon ovog.
1: Tjedan započinješ u znaku uštede uz Kaufland. U ponedjeljak i utorak biraj. K-Classic Chips, 150 grama, 99 centi. ARF, sredstvo za čišćenje stakla, 650 ml, euro 49. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
4: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Zbog prometne nesreće zatvorena je od ranije županijska cesta u mjestu Slakovec. Jedna prometna nesreća se dogodila na A6 između čvorova Ravna Gora i čvora Vrbovsko u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje 60 na sat. Još jedna prometna na A7 između tunela Škurinje 2 i čvora Rujevica u smjeru Rupe. Prometna je na autocesti A1 također između čvorova Sveti Rok i čvora Rovanjska u smjeru juga, pa se vozi uz ograničenje od 60 na sat. Ima i gužve po svim većim hrvatskim gradovima, tako da pazite jedni na druge. Ako imate kakvu korisnu informaciju o ovim navedenim događajima ili o bilo kojem drugom, 0800 3356 je broj gdje to možete ti javiti. Hvala unaprijed!

0: na Otvorenom. Dancing in the Flames.
1: Dobar dan.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Senator HR. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
2: Otvoreni.

0: Hrvatska od 1. lipnja dobiva središnji registar stanovništva. Ministar financija Tomislav Ćorić otkriva što to znači za građane.
1: Manje administracije, odnosno manje nepotrebnog prikupljanja dokumentacije. Isto tako on će nositi nama, s druge strane, mogućnost da preciznije usmjeravamo različite mjere i potpore prema onima kojima su one nužno potrebne.
0: Tijekom idućih 5 mjeseci građani mogu provjeriti podatke koji se o njima nalaze u registru.

0: kako je navedeno, 8 života spašava.
1: U sklopu obilježavanja građani se mogu informirati, ali i potpisati donorsku karticu.
2: Eto, lijepa inicijativa. Nove i zadnje vijesti za danas, za točno sat. To smo mi, ja sam Jan Mihaljević, a ovo Calvin Harris. Stiže na Ultru ove godine, by the way.

0: Cijela Hrvatska uglavnom preko 30 stupnjeva, čak i 33, 34 mjestimice pokazuje živa. Camila Cabello i Young Thug.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I nektarina, kilogram 2,49 euro. Lidl, isplati se.
3: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
4: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
5: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Petran Car,
8: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš,
9: malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tin Mikitić.
9: Ohoho.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog, informacije od ranije. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje 60 na sat. Još jedna prometna je na A7 između tunela Škurinje 2 i čvora Rujevica u smjeru Rupe, pa i tamo se isto tako malo zagužvalo. I klasika, uz poslijepodnevne gužve stiže i povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, ali u drugom smjeru također nije baš bajno. Ako imate kakvu korisnu informaciju, uvijek je lijepo dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed, sretan put gdje god pošli. To smo mi, glavom i petom. Petom i glavom, bradom i glavom, kako se kaže? A? Malo se jezik zapleo. Jan ovdje, bok.

0: Cameron i Be Mine. 17:36 minuta. Kolega Ermin, reci što je?
1: Ništa, bok, bok.
0: Jesi ti spreman? Ti si došao 25 minuta ranije. Mislim, imamo još to što za svirat. Tako da molim
1: ja
0: te.
1: Ja sam rođen spreman, ja.
0: Okej, okay, dobro. Kolega Ermin je s vama tu za 25 minuta. Do tad, kao što sam rekao, imamo toliko dobrih stvari. Prvo bi izdvojio jednu koja kreće ovako. Kako pjesma koja kreće ovako ne može biti dobra? Sony Fodera i Nova kod nas, Think About Us.

0: što bolje, da malo spusti puls i stres nakon cijelog dana. Rihanna i Stay u 17.43.
1: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17. serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Fun fact, 9 mjeseci nakon osvajanja titule, u zemlji koja je postala svjetski prvak, obavezno se dogodi pravi baby boom. I dosadašnje najbrži postignut pogodak je od Turčina Hakana Sukora, koji ga je postigao Južnoj Koreji nakon samo 10,89 sekundi. Dosta!

0: Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi čevapčići, 5,29 eura. Gauda, 4,49 eura. Suncokretovo ulje, 1,39 eura. Sladoled s okusom badema XXL, 5,99 eura. I Lino jastučići XXL, 4,15 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
4: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
5: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
6: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
7: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
8: Prometni centar otvorenog, smanjile su se one najveće poslijepodnevne gužve i sad je stanje više manje ok. Ako negdje još ima gužvovitih gužvi, trebalo bi proći uskoro. Tako da samo strpljivo, nadam se da je klima u autu nafrljena ili barem prozori spušteni. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj, nazovite, mi proslijedimo ostalima i to je to. Hvala i sretan put! Ja sam Jan Mihaljević, bio s vama kroz poslijepodne. Uskoro, kolega Ermin, spreman... Ok, to značilo da je. Bibi Rexa i Faithless preuzimaju New Religion.

0: Bok ljudi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima, ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Sutra pretežno sunčano i još malo toplije. Poslije podne unutrašnjosti uz porast na oblake, mogući pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan. Hrvatska je pobijedila mađarski MOL u trgovačkoj arbitraži, objavilo je državno odvjetništvo. Arbitražni sud odbio je sve zahtjeve MOL-a. Mađarska kompanija Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Šef Zagrebačke vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio je ostavku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio, kako ne bi bio teret firmi, znači vodoopskrbi i odvodnji, koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba.
3: U Zagrebu u četvrtak počinje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. Tijekom 4 dana na 7 lokacija posjetitelje očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika kao i performera. Što je najzanimljivije, otkriva direktor festivala Zlatan Jaganjac.
5: Premijerno to nitko nikad u Zagrebu nije vidio. Iznad trga Bana Jelačića imat ćemo nastup Hod po žici. To je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo iznad Maduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 9.

0: Hendrix Golden, bok ljudi, Ermina ovdje. Idemo dalje u nastavku, kombinacija Charlie Puth, Hilsa Mandela i Haven i Caitlin Aragon, budite tu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
4: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
8: Da, jer koristim Plantella Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantella cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
9: Za bujno cvijeće na terasi, Plantella Balkonija i Plantella cvijet. Plantella, stručnjaci po prirodi.
10: 3, 0, kak je ovo dobro.
11: 2, da pojačam zvuk maksimalno.
10: 1,
11: samo nastavi, samo rokaj.
10: Pusti mi nešto žestoko.
11: To je velika granica.
12: Lucija.
13: Mua.
12: I hitovi.
14: Ovako se započinje radni dan.
12: Radno vrijeme.
15: Mini godišnji za uši.
12: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
16: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.

cucka. Moje srdce kokucka. Kupi.

Charlie Puth, Selena Gomez i We Don't Talk Anymore. Jednom sam vidio nekakav prekrasan grafit, čini mi se čak možda u Zagrebu, koji je rekao kao, ako ikad prestanemo razgovarati, pošalji mi pjesmu. Pa možda je ovo znak da pošaljite nekom s kim se niste dugo čuli namjerno ili slučajno neku pjesmu i možda vas to ponovno vrati u nekakve stare lijepe trenutke. U nastavku Fast Boy, Clock Clock, Imagine Dragons i za početak Ale Farben i Baby Goodbye.

0: Fast Boy, Clock Clock i Born Again. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Tate McRae, Zoe Weiss i Kato i John kao ekipa koja vas vozi do kraja sata, a još i poneko društvo.
1: Spinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
5: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 € mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
6: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Broj 1.

0: Terme Olimia, Slovenija.
1: Prognoza za sutra. Kreće malo ružnije vrijeme, dame i gospodo. Biće sunčano i vruće uglavnom, ali poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, pa mogući i izraženiji. Temperature od 12 do 17 jutarnje, a najviše dnevne od 29 do 33. Bit će i na pojedinim dijelovima Hrvatske, to jest u pojedinim dijelovima malo ovako vjetrovitije.
0: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoreni.
1: Dobra večer, dobri ljudi i svi oni koji se tako osjećaju. Ako ja mogu nešto napraviti po pitanju da taj osjećaj bude još malo bolji, bit će mi jako drago, imam pripremljenu dosta dobru listu hitova. Ja sam Ermin Preljević i danas sam vaše društvo do 22, kao što sam 10 godina to bio. Pa malo se podsjećamo na neke stare dane. U nastavku Offenbach, Sia, Harry Styles i Sabrina Carpenter. Otvoreni. Ajmo biti iskreni, dosta solidno društvo za utorak poslije podne, to jest na večer.

0: Dalje. Slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
2: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
3: Klinu. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.

0: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Nikitić.
3: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek odakle.

0: Dan Oro, Gigi D'Agostino i In My Mind. Bog ljudi.
1: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Ok, zanimljiv podatak. 1994. je postavljen rekord koji još nije oboren. Ruski strijelac Oleksa Lenko je postao jedini igrač u povijesti svjetskog nogometnog prvenstva koji je zabio 5 golova u jednoj jedinoj utakmici. To je bila pobjeda 6-1 protiv Kameruna.
1: Otvoreni Glockenbach Home. Samo hitovi.
3: Go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: sata Killian K, Wiz DMC, Taylor Swift, Dermot Kennedy i za početak DJ Snake. Dobro društvo.
1: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun, Stadion Šalata, 10. lipnja. Ulaznice potražite na Kori Ventu.

0: La Croatia.
1: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: kupi.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.

0: Killian K. Blaze, you Luke Madness, running up that hill. Bog, ljudi, bog, Ermin ovdje, idemo dalje.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Otvoreni.
0: Sutra promjena vreme, promjena vrijeme. Ok, padeže kad smo učili u školi, očito ja nisam bio taj dan tamo. Znači, sutra promjena vremena, dame i gospodo. Prvi dio dana uglavnom sunčano i vruće u cijeloj zemlji. Temperature od 12 do 17 ujutro na kopnu, od 20 do 23 na obali, najviše dnevne od 29 do 33. Ali poslije podne prema večeri stiže na oblaka, a lokalno onda i pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji u unutrašnjosti, u Slavoniji, na sjeverozapadnom dijelu, pa i nešto u gorskim predjelima Hrvatske. Čini se da će Jadran sutra biti toga pošteđen.
1: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Bog, ljudi, kako vam mogu pomoći? Evo, 091-400-3355, slobodno se javite. Kako vam mogu pomoći? Što mogu učiniti za vas? Što vam treba? Što vas diže? Što vas pokreće? Ja sam Ermin, s vama sam do 22. U nastavku, Kygo, Khalid i Griffin imaju novu suradnju, zove se Save My Love, ali prije toga Daša, Jimin, Joel Corey i Somber potpisuju prvih narednih 15 minuta hitova.

Daša. Malo pripitam ja, di ste ljudi, kako ste, kako vam ja mogu pomoći? Prva poruka koja mi je došla od Borisa kaže: Ermine, prijatelju, ne pita me kako mi možeš pomoći, meni je tek počela radna smjena. Ok, sretno Borise, potrudit ću se da ovaj dio dok sam ja s tobom u poslu da to prođe malo brže. U međuvremenu još jedna poruka koja je došla o tome. Kaže: recite ljudima da ne voze sporo na brzoj cesti jer mi momentalno tlak skoči. Ne razumijem ako na pločama na cesti piše da je obavezna brzina na toj dionici 60, a oni voze 20 na sat. Da, ok, nemojte ni pre sporo voziti, ali nemojte ni pre brzo. Treba uvijek u životu gađati onu zlatnu sredinu. Pa u nastavku, za točno savršenu vožnju, Kygo, Khalid, Griffin i nova stvar Save My Love upravo sad. Bok ljudi.

0: Alles von Nate Smith i I Like It. Bok ljudi, bok bok. Ermin ovdje u nastavku društvo pravi kombinacija Two Colors and Love Fool, ovako nešto lijepo, je li lagano. Grša i Forca nešto za razdrmace, a za početak Ed Sheeran i Sapphire za raspjevace.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
7: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
8: Ne radi semafor.
9: Opći kaos.
8: Joj.
10: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
9: Katastrofa.
10: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
0: bok, bok, bok
10: Ermina Preljevića.
0: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
10: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
10: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
11: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
10: Broj 1. U Hrvatskoj za hit

Bok ljudi, Ermin ovdje. Ako mislite da eventualno možemo još malo bolje što se tiče glazbe, ono, uvijek, mi želimo uvijek biti malo bolji, pa zato nam treba vaša pomoć. Odite na web Otvorenog radija ako mislite da playlista može još malo bolje ili da bi nešto trebalo eventualno korigirati, neki hit dodat, neki oduzet, sve to nam možete jasno, glasno i iskreno dati do znanja putem našeg glazbenog testa na webu Otvoreni.hr, pa bacite oko, javite dojmove i uživajte u plodovima svog vlastitog glasovanja.

0: Martin Garrix, Jax i Told You So. Bok ljudi, Ermin ovdje. Idemo dalje do kraja sata. Empire of the Sun, Tame Impala, Milkim and Mallgrab, Tiesto, Karol G, David Guetta, Teddy Swims. Ako vam ta imena ovako pojedinačno ništa ne znače, onda čisto da vam javim, bit će jako dobro raspoloženje u nastavku.
1: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, u slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
4: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Namještaj bez greške, ime bez zabune. Ajd Barić iz Đurđenovca više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.

0: Aerolinija Slovenija. Otvoreni.
1: Vremenska prognoza za sutra, pa prvi dio dana lijepo, bit će stabilno sunčano, bit će i vruće, najviše dnevne od 29 do 33, ali u poslijepodnevnim satima unutrašnjosti, a to znači i Slavonija i sjeverozapadni središnji dio Hrvatske, pa nešto i gorski dio Hrvatske, stiže na oblaka, stiže kiša, pljuskovi, a potencijalno i nevrijeme, čisto da se znate pripremiti. Ja sam Ermin Preljević, vaš današnji prijatelj, gost, pratnja. Od 18 do 22 ulazimo u zadnji sat naših druženja Swedish

Bog ljudi. Lola Young, Messi, ljeto nam se približava, stiže i ovo je baš jedna fora stvarčica koju su spomenuli ovi iz jutarnje ekipe, kao koji je najgori ljetni osjećaj koji vas uhvati. Evo par ovih koji su se onako istaknuli, ovo mi se dosta svidjelo. Aha, nema ga ovdje. Opa, nemam ga ovdje. Dobro, onda ga nemam, onda ništa od toga. Dobro, najgori ljetni osjećaj ja bi stavio u tu kategoriju kad ulaziš u more. Znači, volim to sve, ali nikad u životu nisam ušao u more i da mi bilo ono na prvu, da, uvijek je bilo kao, da. Idemo dalje. Lovers in a Past Life, Calvin Harris je tu, John Newman također, a za početak Alex Warren.

0: Ermin ovdje, bok ljudi, bok bok. U nastavku Ray i ona potraga za mužem.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: jagodu.
1: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

kad slušaš ko da ti je rođendan, ono, dođe ti da slaviš, da puhneš svjećice na torti, da skačeš, da otvaraš poklone Years and Years King u 21.35. Ermin ovdje, što ćemo sve raditi uz ove iduće tri, to prepuštam vama, mašti na volju. Vela i All My Love, American Authors, Best Day of My Life, a za početak...

0: On baš paše otpjevat na kraju nekad. Vela i All My Love, evo došli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra me nema u programu, pardon, bit ćete poslije podneva ako se ne varam s Janom, na večer bi trebao biti opet Filip ovdje s vama, a mi se čujemo idući put u četvrtak u našem standardnom terminu od 14 do 18. Ljudi, pazite se, volite se, odmorite se, uživajte ovo ostatka dana što još ostalo i pa ništa, to je to od mene, ajde bok.
1: Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 eura i kornet šlag 12 komada 4,99 eura. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
7: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.

zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super. Super Sport Super Casino. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Hvala. Otvoreni. Samo hitovi.